0: הטורות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. שיגורי העפיפונים מעזה, מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור העפיפונים לעוטף, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען אמש המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, אומר כי במסגרת מסע ומתן קואליציוני עם גוש השינוי, לא תדרוש מפלגתו הכרה בפלסטין או ניסוח דומה לכך. במסר לגוש השינוי הסביר עבאס כי אף שהכרה בפלסטין היא עמדת המפלגה העקרונית, היא לא תתרגם לדרישה פוליטית. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בתוך כך סיכם עבאס עקרונית עם יואב סגלוביץ' על שריון במפלגה, אך הנקודות המרכזיות שטרם סוכמו הן רצונו של סגלוביץ' בחופש הצבעה מסוים בנושאי ביטחון והתנהלות משותפת במהלך הקמפיין. המלחמה באוקראינה, לאחר שפגעה במרבית המתקנים של ענק הסחר הרוסי ויילדבריז, פגעו הלילה כתב"מים אוקראינים במחסני ענק של חברת אוזון. זה הלילה השלישי ברצף שנפגעים מרכזי החברה, המכונה אמזון הרוסית. כתבנו דור גילהר מוסר כי התקיפה הלילה הייתה בקרסנדור, 250 קילומטרים ממזרח לחצי האי קרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הכריז הלילה על שלב חדש במלחמה הכלכלית נגד איראן, ומתאר אותו כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם שהופעלה נגד אויב. בתור דעה שפרסם בפייננשל טיימס, התחייב בסנט לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש את איראן, והזהיר כי מדינות שיעשו עם העסקים יחשבו בעיני ארצות הברית מצורעות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים, ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התהן עם משלחת ישראלית בכירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו הלילה כי השיחות בירדן ובתימוך אמריקני נועדו להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקסיוס ובאל ערבייה דווח אתמול כי ראש המוסד גופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, אייזנקוט מוביל על נתניהו בשני מנדטים, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בדמשק מעוניינים למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. ראש הממשלה הבהיר אמש שאם יימשכו שידורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה לשטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשידורים. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, י"א באלול, תשפ"ו, 24 באוגוסט 2026, כאן שלומי אברבוך. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו אמש כי אם יימשכו שידורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, ידביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשידורים. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח אמש כי צהל ירד בשמי הרצועה עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, ירוט ראשון מסוגו לאחר כשש שנים. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בכירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו כי השיחה בירדן ובתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקציוס ובעל ערבי הדווח כי ראש המוסד דופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה, ישראל ופיקוח ארצות הברית. כך מוסר תושבנו עומר שחר. כתבנו רועי קייס דיווח אמש כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא אשרה שואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות. בפעם הראשונה יופעלו בישראל רכבות מטרו בלי נהג. חברת נטע פתחה את הליך המיון המוקדם שבו ייבחרו החברות שיספקו את רכבות המטרו האוטונומיות, את מערכת האיתות, הבקרה, החשמל והאנרגיה ואת שירות התפעול במיזם התשתית הגדול שהיקפו כ-30 מיליארד שקלים. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
3: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, התחממות קלה בערים ובפנים הארץ. מחר וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות, ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גן ג' מיד חוזרים יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

Right.

0: חוזרים. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השם, דקל קמילה.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
4: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
3: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.

0: ידביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסיות מאזורי הפרחה. סוריה אישרה רשמית פגישה שנצידיה עם נצידי ישראל להרדעת המצב. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה שבע. בחירות 26, סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר, לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51, לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. ראש הממשלה ושר הביטחון אימו אמש שאם תימשך הפרחת העפיפונים והבלונים מן הרצועה על שטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורי ההפרחה. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח שצהל ירד בשמי הרצועה בפעם הראשונה לאחר כשש שנים עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה. על רקע הפרחת העפיפונים והבלונים מעזה, צפויה מועצת אוקטובר לחשוף היום דוח המציד את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. נירית ברעם, החברה במועצה, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אומרת כי הממשלה לא עושה די למנוע חזרה של אירועי הטבח.
2: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל, בכלל.
0: נירית ברעם שוחחה עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה אישרה רשמית את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בכירה. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה שהשיחה בירדן בתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. הערוצים אקסיוס ואל-ערבייה דיווחו כי ראש המוסד דופמן השתתף בשיחה מקוונת. לפי דיווחים הוחלט בפגישה להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מסר תושבנו עומר שחר. נמשכת חקירת המחבל בן 16 שדקר אתמול צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים. כוחות צה"ל תפסו את הנער הפלסטיני אמש בכפר עוג'ה. מפקד ביחידת דובדבן רב סרן עין וסגנית מפקד גדוד 47 רב סרן א' תיארו את פעילות הכוחות.
3: עברנו לאירוע, התחלנו במרדף אחרי המחבל, הצלנו זמן רב של סריקות בכפר, עד של שמחתי. לא מזמן הצלחנו לסגור מעגל, וכוחות של היחידה הצליחו לתפוס את המחבל.
4: אנחנו יחד עם משאר כוחות הביטחון תפסנו את המחבל. אנחנו לא ניתן לטרור לפגוע בנו, אנחנו נמשיך את המשימה שלנו בצורה החזקה ביותר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית, עד יום רביעי התחממות הדרגתית קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי התערות קלה. הטמפרטורות המרביות להיום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

0: כאן וביישומון. השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך הבוקר?
0: אני בסדר, אתה יודע, בהתחשב בנסיבות, בכל זאת חודש אוגוסט, כמה ימים נשארו לנו?
1: זהו, יום שלישי הבא, פחות שבוע ו...
0: בוא, וזה לא באמת, כי שלישי הבא, אתה יודע, הנה שעתיים הסתגלות פה,
1: חגים.
0: הנה עוד שלוש שעות פה, בחירות. אתה ממשיך באותו הגן, אז זה לא... אין לך את זה.
1: בנדלת ממול, הם עוברים.
0: אז אתה בהסתגלות.
1: לא, אבל עם אותם ילדים. מה זה הסתגלות? למה? מה זה? בצוער או מה? מה יש לי הסתגלות? זה מה שהיה שנה שעברה, אותו דבר, רק דלת ליד, נגמר הסיפור.
0: כן, אני נגיד עולה רק לגן עירייה השנה. אז יש הסתגלות, פה שעתיים, שם שלוש שעות, הילד מסתגל, בום, ראש השנה.
1: עוד פעם.
0: איזו מדינה מדהימה.
1: עוד פעם.
0: ואז הוא מסתגל, עוד פעם, בום, יום כיפור.
1: חגים, תקופה קשה. לא שלא אהבתי את החגים, אבל... קודם כל בחגים לא, אין עבודה, לא היינו עובדים. ואז היה יוצא לך כל הזמן בור.
0: תזרימי?
1: אז של מה? נפשי? תמיד לא עבדת בחגים, כמעט כל החודש, בום. אין לך משכורת, עכשיו אתה במרדף. כל השנה אף פעם לא פתרו
0: כן,
1: את זה.
0: כן,
1: אז הוא
0: זה שאתה גם לא עובד בחודש שאתה מוציא בו הכי הרבה כסף.
1: בדיוק!
0: כי אתה רוצה לקנות את הפרודוקטים לארוחת ערב.
1: חשבתי תגידי בגדים או דברים כאלה.
0: לא, זה בהמשך, אבל אתה רוצה להתכונן לחג.
1: בדיוק, אתה לא מכניס כסף ואתה רק מוציא.
0: אתה כן רוצה גם לנסוע אולי לאנשים עם הילדים לטייל.
1: ואז יש לך גם את החגים בבית הכנסת שאתה קונה עליות, הנה 1,500, 2,000 שקל. את מבינה כל הדברים האלה, ואת אף פעם לא אהבתי את ה... והלחץ גם אני לא אוהב את ה...
0: הלחץ של הערב חג.
1: שמתארחים הרבה, לא, זה אני דווקא אני אוהב, אבל ש... מתארחים הרבה אנשים, קשה לי. אתה מאבד את ה...
0: אבל אם המשפחה גדולה...
1: מה זה משפחה גדולה?
0: אנחנו רק המשפחה הקרובה זה...
1: ואתם מזמינים עוד אנשים מבחוץ?
0: לא, מה פתאום?
1: אז על זה אני מדבר.
0: מה? איך יש לנו פרצופות להזמין אנשים מבחוץ?
1: אנחנו יש לנו כמובן, דודה שלי עליזה, אחות שלי, אמא שלי, מי שאנחנו ילדים.
0: דודה עליזה, היא מארחת או שאתם מארחים אותה?
1: משחק חוץ בית, חוץ בית.
0: פעם פעם.
1: כן, הערב נגיד אצלהם, אז הבוקר אצלנו.
0: השנה זה נופל על שישי שבת ראש השנה.
1: כן, אני לא אוהב למה, כי אתה לא יכול להשם. זה מוריד מה... את מבינה, בחג מותר לך להדליק מאש לאש, כאילו. אז
0: אבל
1: מצד
0: שני, אם זה היה בחמישי, אז היית צריך חמישי, שישי, שבת.
1: אין בעיה, כל עוד יש לך את המרווח הזה, לשחק עם היום שהוא לא כמו שבת. שבת זה יותר קשה, שבת זה הכי קשה, מה היה? מה זה, שבת אסור לך להוציא מהסלט את הגרעין של הלי... אם יש נגיד רימונים. את אוכלת סלט עם רימונים ולא בא לך על הרימונים, אסור לך להוציא את הרימונים, זה לברור.
0: נו, באמת.
1: אבל זה ברמה של צדיקים.
0: די, די, זו הגזמה.
1: אני לא מאמינה לי לכלום, אבל...
0: אני מאמינה, אבל זו הגזמה, לא להוציא את הרימון.
1: זה לרמה של צדיקים, מאיה, לא לרמה שלנו, אבל שבת זה... אבל מצד שני זה גם הכי כיף, אוכל, פיצוחים, פירות, לא לעשות כלום, אין טלפונים מהבנק, מהעבודה, אף אחד לא מטריד אותך, אין כלום, שקט. איזה כיף.
0: עוד מעט נדבר עם נירן קוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, על הצפיפות במעונות היום לגיל הרך. נדבר גם עם שיר שחף, יוצרת התוכן על ההופעה של עדן בן זקן, שהגיע אליה אורח מפתיע. נעשה ספוילר, ביבי נתניהו.
1: דוד גפן ויצחק רבין היו בדיז, על מה את מדברת בכלל?
0: לפני בחירות הוא הגיע וזה?
1: אז עכשיו הקריטים לפני, אני בטוח שכן. אם הם היו ככה חברים, הוא היה מסתובב איתו אחר.
0: נשמע משיר שחף מה דעתה, גם נשמיע את התגובה של ביבי שיצא להגנת עדן בן זקן. גם, בונה, העניין הזה הולך והסתבך, חתמו על איזשהו מכתב להדיח את עדן מדה וויס.
1: די, באמת, בחייך.
0: חברים, רגע, רגע, הולדי, תכף נדבר על הנושא לעומק, אבל בתור צופה של דה וויס...
1: להדיח כאילו זה מינוי פוליטי, הם משלמים לה מלא כסף.
0: עדן השופטת הכי מעניינת, כאילו, עם כל הכבוד, היא מחזיקה את העונה הזו. אתם לא יכולים ככה ב...
1: אם לא עדן בן זקן עם ה-30 שקל על ה... מי זוכר את התוכנית הזאת בכלל?
0: לא, זה אבל היה אקס פקטור עם ה-30 שקל.
1: אז זה אקס פקטור, לא, אז הנה,
0: אותו. נדבר עם הזמרת מאיה בוסקילה הבוקר. יש לה שיר חדש על קצות האצבעות. ויש לנו עוד עניינים, כמובן החתונה של עומר אדם, שאתמול סוויסה עם כל הפרטים, עשה לנו סדר. קראת את זה?
1: ראיתי אצל סוויסה.
0: אני התבלבלתי, כי מצד אחד צדקת. קשה לי להגיד
1: מה
0: צדקת.
1: מה זה צדקתי? ניחשתי, אני לא אמרתי את זה בוודאות. העליתי השערה, שאלתי אותך.
0: אתה אמרת, יכול להיות שאור לוזון בכלל לא הייתה מוזמנת.
1: לא רק אור לוזון, אמרתי, יכול להיות שכל הרשימה הזאת של המוזמנים זה לא נכון.
0: כל הרשימה אני לא יודעת.
1: כי למה? כי זה לא שמישהו באמר, הנה הרשימה, הם נשענים. אני שמעתי שהוא הוזמן, הוא שמע שהוא הוזמן. הבנת מה אני אומר? אין להם את הרשימה בעד. בדיוק כמו העניין הזה עכשיו עם המנזר.
0: ראית את המנזר שדיווחו שעומר אדם וסשה התחתנו במנזר שהוסב להיות אולם אירועים?
1: אנחנו גדלנו בבית שמש, וליד בית שמש בבית ג'וברין היה מנזר, ותמיד אומרים לנו לא לעלות למנזר הזה, כי שם במנזר יש ברז נמוך שכדי לשתות מהברז אתה צריך להתכופף, ואז יש צלב, ואז אתה כאילו משתחווה לצלב, אז לא היינו מתקרבים לברז.
0: חשוב להגיד, אבל המנזר הוא היה בעבר מנזר, היום זה אולם אירועים.
1: ברור, מה? אז לא, הוא מתחתן במנזר?
0: לא, כי דיווחו את זה ככה, אז חשוב לי לעשות סדר, זה היה מנזר,
1: גם אנשים מתבלבלים
0: ולקחו את הלוקיישן של המנזר והסבו אותו לאולם אירועים.
1: אנשים מתבלבלים בין מנזר לכנסייה. זה לא אותו דבר.
0: נכון.
1: הם עכשיו יש להם בראש כנסייה.
0: אבל עכשיו עם הצלב בלבלת את תועמוד.
1: יאללה, מנזר, היה שם הצלב,
0: כן.
1: מה את רוצה? אבל זה בית, ראית איך זה נראה?
0: מנזר זה מקום שגרים בו הנזירים.
1: ראית איך זה נראה, המקום?
0: מאוד יפה.
1: מחר אני הולך לשם.
0: בצלע של ההר שם.
1: נורמלי.
0: והמלון, ראית כמה עולה חדר ללילה?
1: זה נומת ציפה.
0: עכשיו גם, אתה יודע, אתה רואה את ההבדלים באתרים. אתר אחד מפרסם 7,500 יורו ללילה, ואתר שני מפרסם 5,000 יורו ללילה.
1: זה הריביות כבר שהם לוקחים עלייך, כמה הם מרוויחים. זה לא המלון מוכר לך את זה.
0: לא.
1: סוכנים.
0: לא, הם נכנסו לאתר של המלון בטח, האתרים כדי לבדוק.
1: אז לפי חדרים בטח.
0: אבל אז זה גרם לי לחשוב שתראה, הרבה פעמים נגיד אני מחפשת משהו, אתה מחפש משהו. וזה לא נותן את אותו הדיל.
1: בשביל זה יש לך את האפליקציה הזאת, אני יודע איך קוראים לה.
0: די, תעזב אותי, גם באפליקציות האלה, תמיד יוצא לי דיל יותר יקר משל אחרים, לא ראיתי מזל כזה נחס. זה כמו אלה שאומרים לך, אני טס לאילת ב-99.
1: עכשיו אני רוצה...
0: בחיים לא יצא לי המזל הזה לטוס לאילת ב-99.
1: עכשיו אני רוצה להוציא אפליקציה.
0: נו.
1: שהיא בוחרת לך את האפליקציה הכי טובה. הכי זולה, הבנת?
0: מכל האפליקציות.
1: עכשיו אתה מכניס לו, נגיד אתה רוצה לקנות תמו, אלי אקספרס, או אני לא יודע מה יש עוד.
0: שיין.
1: ואז הוא אומר לך מאיפה לקנות.
0: יפה, כבר...
1: יש את זה?
0: אתה בגיוס משקיעים, אתה...
1: עכשיו, כל מי שרוצה שיפנה אליי בפרטי, אני...
0: יפה, האפליקציה שמסננת את האפליקציות. בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג'. אתם יכולים לכתוב לנו, להגיב לשידור 050-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו כל מה שבא לכם, אנחנו קוראים את הכל, מקריאים חלק. זהרה, אסולין וגל ג'ומה, איזה להיט, היה שיר השבוע שלנו.

0: יו"ר ש"ס אריה דרעי פרסם סרטון המציג לוחם חרדי שחוזר לבית בשבת, לצד הנתון כי מעל 30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו למפלגת ש"ס. הנתון המוצג בסרטון מתבסס על ההצבעות במעטפות הכפולות, מעטפות חייל, הכוללות מלבד חיילים, גם אזרחים בעלי היתר הצבעה מיוחד, חברי ועדות קלפי ותומכים נוספים. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הגישה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להסיר את הסרטון. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג השופט קיבל את העתירה, הוציא צו להסרת הסרטון. הסרטון עורר ביקורת ציבורית בין היתר מצד בני משפחות שכולות ואלמנות צה"ל על רקע הדיון הציבורי בנושא גיוס בני ישיבות והשימוש בדמות חיילים בתעמולת בחירות. אתה ראית את הסרטון?
1: בטח שראיתי. אני קשה לדבר על ש"ס, מאיה. אני גדלתי על ש"ס.
0: גם אנחנו גדלנו על ש"ס ועל ימי השקופים והקמפיין הכל כך פופולרי בזמנו.
1: זה היה רק הרב עובדיה יוסף. ברגע שהרב עובדיה יוסף הלך, זה כבר דברים השתנו. קשה לי, ואני ראיתי את הסרטון הזה. מצד שני, יש הרבה מצביעי ש"ס. זאת הבעיה. יש המון מצביעי ש"ס שכן הלכו לצבא וכן שולחים את הילדים שלהם לצבא, ומצד שני הנבחרים שלהם של שעשר ידרי וכל החבורה האלה מצביעים בדיוק דברים ההפך.
0: אז איפה ההיגיון? אני חייבת להבין.
1: אז מותר להם להשתמש בסרטון הזה או לא? הוא מייצג את הציבור? כן.
0: לא?
1: האם הם
0: לא?
1: רגע, מאיה, הסרטון הוא מייצג את הציבור של שעס, כי עובדה שהוא מתגייס. האם הנבחרים מייצגים את הציבור? לא. הם פועלים בשביל האחרים, הבנת? כדי לעשות את הציבור שלהם יותר עני ויותר מסכן, והם מסתובבים קשה לי לדבר על זה, מאיה, כי מבחינתי אני מרגיש שזה כאילו לפגוע בבית. ואני כן מצפה, אני אומר לך, אנחנו בתור ילדים היינו רואים איך הם משאירים סלים של אוכל, בלי לתקתק בדלת בכלל, לא כמו היום נותנים לעני כסף ומצלמים אותו ומעלים את זה לאינסטגרם. מכניסים לאנשים כסף מתחת לדלתות והולכים. בלי אפילו להגיד להם שזה, את מבינה? והיום דברים השתנו, אבל זה לא רק ש"ס, זה כל הפוליטיקה. למה? הם הצביעו לבד על החוק של החרדי, של החרדי.
0: לא, אבל אם אתה משתמש בחיילי צה"ל בקמפיין תעמולה, יש פה בעייתיות, אתה יודע.
1: קודם כל, זה לא חייל, זה שחקן, המציג אינו חייל.
0: נכון, אבל השימוש בגיוס, בצבא, באם החייל יספיק לחזור לקידוש, לא יספיק לחזור לקידוש.
1: אז תגידי שזה צביעות, אבל הלכה למעשה אין פה עבירה, כי המצביעים הם כן משרתים, מה?
0: ואז גם החייל חוזר הביתה, אומר לאח שלו, התלמיד, למדת? כן, התפללתי עליכם.
1: כי זה אמור להיות השילוב המנצח. אנחנו עם היהודי, השילוב המנצח אמור להיות גם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, וגם אנחנו שומרים גם תורה וגם, אבל
0: אם המפלגה מצביעה נגד חוק הגיוס,
1: אלה רוצים לא להתגייס. יש חלק אומרים להתגייס ולא למות, אלה הקיצונים, אני לא מחשיב אותם. ואלה רוצים שאף אחד לא ילמד תורה. אין אמצע, אפילו בן גוריון שם את האמצע הזה. את מבינה, אלה רוצים לא בכלל, ואלה רוצים גם לא בכלל שלא יהיה תורה. ופה זה נופל, ובינתיים מי אוכל אותה? המצביעים של ש"ס.
0: כן, צריך גם להזכיר את השבעה באוקטובר, שאתה יודע, זו לא אותה המדינה. חד חלה, כאילו, אנשים מתכחשים לזה, אבל זו לא אותה המדינה.
1: מה היה, הריב, הוא לא על הלומדי תורה. מבחינה, הם רוצים גם ש"ס ויהדות התורה וכל אלה, שגם מי שלא לומד תורה, שלא יעשו לו כלום. הבנת? ופה גם המצביעים של ש"ס לא מסכימים, כי הם שולחים את הילדים שלהם לצבא, אבל את זה לא יספרו לך בתקשורת. ישמיעו לך רק עד כמה זה לא בסדר, וזה שאריה דרעי לא בסדר את זה אנחנו יודעים, אוקיי, אבל למה הציבור שלו צריך לסבול מזה? למה לציבור שלו צריך לצאת שם רע?
0: אתה יודע, בסוף אנחנו לפני מערכת בחירות, ואני באמת באופן אישי רוצה לפנות פה לכל האזרחים, וזה לא קשור ימין, שמאל, מרכז. אתם תצביעו למי שמייצג אתכם, מי שמייצג את האג'נדות שלכם. אתה לא יכול להצביע כי כל החיים הצבעתי לאיזושהי מפלגה, אז אני מחויב להמשיך להצביע לה.
1: אבל זה אידיאולוגיה, מה? זה לא
0: אתה לא יכול להצביע למפלגה לאידיאולוגיה, קודם כל אידיאולוגיה, מה שאני רוצה להגיד לך, והזכרתי את השבעה באוקטובר, האידיאולוגיה השתנתה להרבה מאוד אנשים אחרי השבעה באוקטובר.
1: מי יתן לי מבחינה רוחנית מה שיש? וגם שם,
0: תמצא מפלגה שיש בה מצע שהוא רוחני, דתי, דברים שהם כן חשובים בשבילך.
1: זה הקטע.
0: אבל אתה לא יכול לבוא ולהבין שכולם פה צריכים לתרום את חלקם למדינה, וזה לא משנה אם בצבא או בשירות לאומי. ואז אתה הולך לקלפי ומצביע. אתה לא יכול להגיד שאתה בעד מדינה דמוקרטית וללכת לקלפי ולהצביע למפלגה שהיא אנטי דמוקרטית. חד חלק, כאילו, חברים, כאילו, מספיק עם הבורות הזו, זו בורות, ללכת ולשים את הקול שלך בקלפי למישהו שלא מייצג אותך, וזה לא משנה, אני מכבדת ימנים, שמאלנים, מרכז, כאלו שגם בוחרים לא להצביע, זה לא משנה לי, אבל אם אתה כבר קמת והלכת להצביע, תבחר במישהו שמייצג אותך ואת הדעות שלך ואת העמדות שלך.
1: אף אחד לא מייצג אותך.
0: הרבה אנשים רוצים להיות בקבוצה המנצחת במרכאות. ללכת ולהגיד לאן איפה אליך הרוח, אז אני אצטרף לזה.
1: כולם מתנהגים אותו דבר.
0: הרבה אנשים מצביעים מדווקא. דווקא אני אצביע. אתם לא רוצים את זה? אני אצביע.
1: כי אין להם אופציות.
0: די, חברים, יש לנו מדינה אחת, מדינת ישראל. אתם רוצים שיהיה פה טוב? תהיו נאמנים לעצמכם בקלפי. כשאתם מכניסים את הפתק שלכם, תהיו נאמנים לעצמכם.
1: תקשיבי שנייה, זה אותם אנשים. למי הם יהיו נאמנים? אין להם אופציות.
0: לא נכון.
1: מי חדש?
0: גדי איזנקוט חדש.
1: היה כבר, הוא ישב בקבינט של המלחמה.
0: אז מה אם הוא ישב? יש לו עכשיו מפלגה שזה הוא בראשות המפלגה.
1: נפתלי בנט היה ראש ממשלה.
0: היה. פרש וחזר.
1: עוד פעם אני אומרת,
0: זה לא אישי. זה לא אישי. בסוף צריך להיכנס למצע של בנט, למצע של אייזנקוט, למצע של ביבי, למצע של יאיר גולן, לקרוא מה המפלגות האלה, במה הן תומכות, במה הן לא תומכות, אילו חוקים הם ירצו לחוקק בעבור הציבור שמצביע להם.
1: מה, הממשלות השתנו והמצב נשאר אותו דבר, יוקר המחיה רק עלה, האויבים שלנו רק גדלו.
0: אבל זאת הממשלה שיש לך בשלטון.
1: עוד פעם אני מסביר לך, כי זה לא משנה מי יהיה בשלטון, המוסדות יעבדו אותו דבר. זה מה שהם קוראים לזה, הדיפ סטייט או כל הדברים האלה. את לא מבינה שזה לא משנה מי יהיה השר, עדיין המשרד יתנהל אותו דבר.
0: אני לא מסכימה עם זה.
1: אתמול לא זוכר.
0: כי ככה איזה מין תקווה יש לי.
1: את ידעת שהמע"מ עכשיו הוא 18%?
0: מה הוא היה?
1: 17%. לא אכפת לך, אתה מבין, היא מרים הגבה.
0: לא, זה, מה, איפה האחוז הזה?
1: מאיפה הוא בא, מאיפה הוא צץ?
0: מאיפה הוא הגיע?
1: נכון, רק במקרה ראיתי איזה...
0: כי עכשיו אתה עושה את זה באפליקציה, את כל החשבוניות שאנחנו ממלאים, אז זה אוטומטית ממלא לך את המע"מ, זה לא כמו פעם שהיית עושה את זה ידני.
1: תקשיבי, והיה הממשלה של בנט, הם העלו מחירים וצמצמו את המזומן. מדינת ישראל זה כמו עסק, האזרח הוא לא מעניין אותה, מאיה, את צריכה להבין את זה. לא משנה מי יהיה ראש ממשלה, שימי לב, תמיד בוא נהם, אחרו את תנובה לסינים, הסברתי לך את זה 1,000 פעם, יש להם נמל, הם מוכרים את כל המדינה, זה כאילו, האזרח הוא לא מעניין, וביום שיבוא מישהו שיגיד, אני רוצה לשבור את המעגל הזה. הבנת, אני לא רוצה להיות תלוי באמריקאים, אני רוצה להוריד את המחירים. אני רוצה לתת לחקלאים אדמות ומים בחינם, שהם יגדלו מלפפונים, פירות, ירקות, וזה במקום שאני אזמין מחול, אני אתן להם הכל. שהם, אין, זה לא עובד ככה, את מבינה?
0: אני רוצה שיהיה פה טוב, זו האמת.
1: טוב פה, מה זה? לא טוב לך במדינה?
0: טוב, יותר טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר.
1: לא, איפה לא טוב? הפוליטיקאים שמסבכים אותנו במלחמות, ומפילים עלינו מיסים, ועוד מעט להיכנס לתל אביב יעלה כסף.
0: די, זה אומרים כבר מלא זמן.
1: זהו, הנה, עוד מעט.
0: עוד פעם, אמרת לי את זה גם מיליון פעם. מתי זה יקרה?
1: לא, אני אמר, עוד מעט. עוד מעט, ותראי את האגב, וזה נשמע לך הגיוני שכדי להיכנס לעיר, את צריכה לשלם כסף במדינה שלך, זה נראה לך הגיוני, ועוד מעט תשלמי גם על האוויר. את יודעת, חשבתי על זה, המחירים של הארנונה כל כך יקרים, נכון? למה? הצינור של הביוף הוא כבר ברצפה. הביוף עובר, אם יש עכשיו סתימה, הם באים, הביוף. למה הארנונה כל כך יקרה? הרחוב בחוץ, הכל פיפי של כלבים, ולכלוך, הם באים פעם בשבוע עם הזה, עושים... למה הארנונה כל כך יקרה? כי הם יכולים, מאיה, הם רוצים להפיל עליך כל הזמן קשיים וחובות ועבודה שלא תשימי לב שבינתיים מחזירים את עזה ובינתיים עושים ככה ועושים ככה ועושים ככה. הבנת שהאנשים יהיו רק במצב של תודעה של עבודה, של קושי, של דברים
0: כאלה. אני דווקא האלגוריתם שלי התקן אותי שעוד מעט לכסף לא תהיה משמעות.
1: כי לא יהיה כסף, הם רוצים לבטל את זה.
0: שהכל יהיה כאילו...
1: וירטואלי, ואז אם יש לך בעיה, טק, הם סוגרים אותך בשנייה, אין לך אוטו.
0: גם עכשיו יכולים לחסום לך את החשבון, להקל לך אוטו בשנייה.
1: אבל עדיין יש לך קצת כסף מזומן, את יכולה להתנהל עם מזומן עד 3,000 שקל.
0: מי מסתובב היום עם מזומן? בקושי.
1: אבל אם אין לך עכשיו את מוגבלת בבנק והכל, אז את צריכה קצת כעסה, את מבינה? יש אנשים ש... אמא שלי, נגיד אין לה כרטיסי אשראי, אין לה צ'קים, אין לה כלום.
0: אלופה.
1: את קולטת?
0: כל הכבוד, זה החלום של הבנקאי שלי.
1: רגע, אז מה היא תעשה שעוד מעט שיבטלו את המזומן? היא חייבת ללכת להוציא כרטיס אשראי. כרטיס אשראי זה עמלות, נכון?
0: כן, אבל היא יכולה גם להוציא כרטיס אשראי ולהטעין אותו לדעתי כל פעם. אבל כמו עדיין... שעושים כשנוסעים לחול.
1: יופי, ועכשיו היא תלויה בבנק. היא לא רוצה להיות תלויה בבנק, היא רוצה להיות תלויה בעצמה, ללכת פעם בחודש לקחת את
0: הכסף שלה, שקבלת, כן.
1: והיא יכולה? היא לא יכולה. היא היום רוצה לקנות מוצר ב-3,000 שקל, היא חייבת כרטיס אשראי.
0: 050-515-1615, זה מספר הוואטסאפ שלנו. עוד מעט נדבר עם לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, על הצפיפות במעונות היום לגיל הרך, ועם שיר שחף על ההופעה של עדן בן זקן וביבי, וגם עם מאיה בוסקילה נדבר הבוקר. איזה כיף.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
9: כדי שלא תשתגעו
11: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
9: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
12: צועקת אבל לא תשמע אותי.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
13: הנה התחלנו.
0: חזרנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איקוטי, מה העניינים? טוב, אנחנו מקבלים המון המון תגובות, אנחנו, תראו, משתדלים, אנחנו לא עושים שיח פוליטי, אבל...
1: מה זה פוליטי? זה על החיים? הדוגמה הקלאסית מה היה זה? הנה, יש מלחמה, נלחמים, מאיפה נביא כסף? נפיל על הציבור. נעלה לו כל דבר, נעלה לו את המיסים, נעלה לו את הארנונה, את החשמל, את המים, הכל, הכל, הכל. את מבינה? אז לא אכפת להם מהאזרח, אכפת להם מהמדינה, כמו עסק.
0: היום יום שני ויש את פינת הרמות.
1: אופה.
0: אני כבר בחרתי שיר, זה יקרה לקראת סוף השעה. האמת שיר מרים. ודאי, אי אפשר להגיד יותר. מי שעדיין לא הצביע והשפיע על המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, זה הזמן להיכנס או לאתר של פוריל או לאתר של כאן ג' ולהצביע ולהשפיע, והולך להיות מצעד מטורף.
1: בטוח.
13: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: גיא שקי, אם השם ירצה, שיר השבוע שלנו.

0: בוקר טוב ללירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. מה העניינים לירן?
1: בוקר טוב, מאיה.
0: עוד כמה ימים יש לנו לאירוע שנקרא אוגוסט, חופשי גדול?
1: תלוי איך סופרים, אבל שמונה ימים או שבוע, ככה פחות או יותר. יום שלישי, שבוע הבא, בעזרת השם זה קורה.
0: יפה, איזה נחמד, איזה כיף, יופי. מה מצב משרד החינוך? הם ערוכים? שם יש מחסור במורים או שזה פחות מהמעונות?
1: תראו, השנה אין איומי שביתה אפילו. כלומר, גם יפה בן דוד, גם רן ארז, יושבים על הקווים.
0: בסדר, אבל יכול להיות שעכשיו הם בהרודוס או משהו לכאורה, או...
2: עוד מעט...
1: לא, בדרך כלל כבר בתקופה הזאת הם כבר היינו יודעים מזמן, יש להם גם הסכם משקי תעשייתי, בדרך כלל גם בתקופת בחירות גם אין איומי שביתה, ולכן לכאורה...
2: מה אמרת, יש להם הסכם שקט תעשייתי?
1: כן, יש דבר כזה. הם חתמו אז, הם חתמו שנחתם הסכם השכר, ליפה בן דוד יש הסכם.
0: אני צריכה לעשות כזה הסכם עם קוטי, מה זה ההסכם הזה?
1: זה סעיף בתוך הסכם השכר, שבו הם מתחייבים שלא לשבות על שום דבר מתוך מה שהם קיבלו, ליפה זה עד סוף 27, לרן ארז זה עד 2028, יש לו... אז אנחנו די בשקט.
0: יפה, זה נחמד, אבל גם שאנשים עומדים בהסכם.
2: זה לא שוחד כזה, תגיד, זה לא שוחד...
0: לא, לא שוחד, באים ואומרים לך,
2: קח כסף ושבי בשקט.
0: לא, היית במסע ומתן הקודם, סגרנו דברים, זה כמו שאתה בא לדירה ואתה אומר, אוקיי, אני זורם איתך על החוזה, אבל תן לי לשנתיים שלוש. אותו דבר, כאילו, השקט התעשייתי הזה, זה לא קשור לשוחד. הוא בא ואומר לה, אני נותן לך את מה שאת רוצה, אבל יש תאריך תפוגה לדבר הזה?
2: הוא נותן לה את
0: זה. עד 27.
1: הסכם לחמש שנים, כן, בערך חמש שנים הסכם, עד הסכם שכר הבא, שעכשיו מתחילים כבר לעבוד על הסכם שכר הבא של יפה בן דוד, כלומר של הגננות, של מורות היסודי וחטיבות הביניים.
2: במקום ההסכם שכר של הגננות, למה הם לא עושים 35 ילדים על שתי גננות?
1: וואי,
2: למה לא להביא עוד גננת? אתה מבין,
1: יש
2: אבל...
1: יש מחסור מאוד גדול
2: מה
1: בגננות.
2: זה יש מראה, אבל זה עבד לך, מה זה... למה, רגע, מה, יש עצים של גננות כאילו, ועכשיו אין את העץ הזה, אז אין כתיף של גננות? מה זה שטויות האלה? יוצרים גננות, פותחים לימודים, קורסים, מנסים להביא אנשים, או פותחים עוד גז, מה עושים?
0: לא, בראש ובראשונה זה להעלות את השכר, ולתת מוטיבציה לאנשים יודע. לרצות להיות במקצוע הזה. מקצוע לא פשוט.
2: אתה יודע, אני מנסה לחשוב על זה מהמקום של הילד. עוד 30, או עם עוד 34 ילדים. דרך אגב, אני זוכר בתור ילד תמיד שאימא שלי הייתה אומרת, יאללה, שיגמר החופש, תעופו כבר לבית ספר, זה היה מאוד מעליב אותי.
0: קודם כל, אני לא אומרת ככה, ואתם משתמשים
2: בזה, כאילו כלום.
0: אני מספיק אלה לבוא ולהגיד שזה תקופה מאוד אינטנסיבית.
2: זה מעליב.
0: וזה מעייף כל הזמן להיות עם ילדים ואטרקציות ופעילויות וגילאים שונים וזה. זה קשוח מאוד. ומה גם שילדים בעיניי צריכים מסגרת. הדבר הזה של חופש גדול ולישון מאוחר ולקום וזה, זה משבש את המערכת החיסונית גם של הילדים וגם של ההורים.
2: אז אל תתני להם להיות, לעשות את זה. מה זה חופש גדול?
1: תעבור לכם מה קורה שיש גננת אחת על 35 ילדים. ואת עם שלך בקושי, אני לא רוצה להגיד בקושי מסתדרת, אבל הנה, שורדת מחכה לרגע, שהגיע אחד בספטמבר.
0: לא, אני גם נהנית לרגעים, בואו, לא להציג אותי ככה, אני גם נהנית עם הילדים, זה פשוט מאוד מאוד אינטנסיבי, זה הכל. ובטח לבטח שבשנה הזו, אני חוויתי פעמיים חופש גדול במסווה של מלחמה.
2: את יודעת, וכל זה, ואני שומע, אתה מדברת תמיד על הדברים האלה, ולרגע אני לא שומע, כאילו, בונה, אז איך אמא שלי הסתדרה? כי אמא היית אומרת את זה, אז לא היה בך את כל המטען הזה.
0: קודם כל, אמא שלי לא קמה בבוקר ואמרה, וואו, איך אני אשיג את הילדים? היא רק קמה בבוקר, אמרה, מה נאכל צהריים? זה היה, כל הבית מתכנס לכדי ההחלטה הגורלית, מה נאכל בצהריים. אצלי הילדים זה איזה פעילות נעשה בבוקר, מה נעשה, אולי נעשה הליכה קצת, אולי נצא קצת לספורטק, אולי נלך לאיזה יצירה קלה, אולי...
2: אפשר גם לשבת בבית.
0: יושבים גם בבית, יושבים. אלירן, מה...
1: הישיבה בבית זה גם ההידבקות למסקים שאנחנו מכירים, ואני חושב שזה מה שרוב הורים לפחות מנסים לחלק את הילדים מהם, לא להיות כל היום מול המסך.
2: האם הורה לא יכול לקבוע, אתה יודע, לקבוע לילד שלך על הטלוויזיה, זה הרמה הכי נמוכה, זה רמה מתחת ללשלוח אותו לחדר. כאילו אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל להגיד לילד שלך, תקבל את הטלוויזיה, והוא לא יבצע את הפעולה הזאת בפעם הראשונה שאתה אומר, יש לך בעיה עם...
0: קודם כל, אתה יכול לבקש מילד לקבל את הטלוויזיה.
2: אני לא מבקש, אני מצווה עליו.
0: העניין של הדור של היום, אתה צריך לתת אלטרנטיבה. לנו קיבלו את הטלוויזיה, ירדנו למטה.
2: שהוא יסתדר.
0: ירדנו למטה, לשחק עכשיו בגן שעשועים כל היום.
2: אני לא מבקש, אני מבקש.
0: ברגע שאתה אומר לילד, אין מסך, אתה רוצה שאני אשחק איתך טאקי? בוא נעשה שש בש.
2: שישחק עם האחים שלו, שיריבו מכות. שישחקו עם כדור, שישברו את הבית. זה הבעיה.
0: לירן, היום אנחנו רוצים לדבר איתך על העמותת בידיים טובות והמטה להשקעה בגיל הרך. הם פרסמו דוח שמציג פערים משמעותיים בין תנאי מעונות היום בישראל לבין המקובל במדינות המפותחות. ספוילר, אנחנו לא במקום טוב.
1: לא, ממש לא. אם חשבנו שבמערכת החינוך, אני קורא לזה הממלכתית, החינוך חובה מגיל 3 ומעלה, המצב לא טוב. בגיל הרך המצב שלנו אפילו די גרוע. מערכת משרד החינוך חובה אמור לפקח על כל המעונות. אצלנו רק במקום שיש בו מעל 7 ילדים יש פיקוח של משרד החינוך. אפשר להתווכח עד כמה זה באמת פיקוח. אבל שימו לב למספרים, הם באמת בלתי נתפסים. כאן במדינת ישראל יש מטפלת מחנכת אחת על 6 תינוקות. 6 תינוקות היא מטפלת אחת. הממוצע באירופה מדבר על מטפלת אחת עם 4 תינוקות. וזה התקן כאן בישראל. אנחנו מדברים גם על צפיפות מאוד גבוהה. כאן התינוקות בישראל מצטופפים.
2: הגיל הרך, אתה אומר את זה.
1: 2.6-2.8 מטר. באירופה אנחנו מדברים על מרחבים של כמעט 4 מטר רבוע. לתינוק, באמת עוד שורה, אני לא מדבר בכלל עוד על הכסף, הדוח מספר עד כמה ההורים פה הם המממן העיקרי של הגיל הרך, בעוד שהמדינות המפותחות המצב בדיוק הפוך, המדינה היא זאת שמשקיעה, שאגב ברור לכולם ואת זה אומרים כל המומחים, השקעה של מיליארדים בגיל הרך חייבת להיות עכשיו, כי זה הגיל הכי חשוב. כאן הם מתפתחים והמוח שלהם מתפתח.
2: אז מי צריך לפתח אותם? לא, זה לא בסדר. אז מי צריך לפתח אותם? בגיל הרך. אתה שומע אותם? בגיל הרך. הגננת צריכה לפתח. אז למה ילד בגיל חצי שנה צריך להיות ב-4 מטר רבוע עם עוד 7 ילדים? למה? באיזה עולם? שההורים שלו יוצאים לעבוד כדי לממן את הדבר הזה. למה?
1: אז אולי אתה רוצה אולי שנהיה כמו שוודיה.
2: כן, אני רוצה שנהיה כמו בני אדם, שאמא שיולדת ילד יכולה לשבת איתו בבית, עד שהוא יכול לדבר ולחזור להגיד לה איך היה בגן, ובטח שלא לשלוח אותו בגיל חצי שנה. הגיל הרך, אתה שומע, מה נהיה מאיתנו בתור חברה? לקחת את הילד שלך בגיל חצי שנה, אני רואה את זה. אני רואה את זה, איך לוקחים את הילד בגיל חצי שנה ושמים אותו ב...
0: כן, אבל לא לכולם יש את הפריבילגיה להישאר בבית. אני מבינה את מה שאתה מדבר, אבל זה לא לכולם יכולים.
2: איפה אנחנו גדלנו, בצהלה או ברמת אביב ג'?
0: אמא שלי הייתה עקרת בית.
2: אז נכון, אז זה הבחירה שלהם.
0: אבל מה זה הבחירה? זה התאים גם ליוקר המחיה, זה התאים לאיך שהעולם מתקיים. אתה יודע, היום שני בני הזוג עובדים, וזה גם לפעמים לא מספיק לסגור את החודש.
2: זה מספיק להם לטיס לחו"ל.
0: אתה יודע, אנשים לא שולחים את התינוק שלהם למעון כי הם רוצים שהוא יפגוש את כרמל מעודה. הם שולחים את הילדים למעונות כי אין להם ברירה, כי חופשת הלידה במדינת ישראל היא 3 חודשים בלבד. אחר כך זה תמשיך את החופשה ללא כסף אם את רוצה עוד 3 חודשים.
2: את אפילו לא מבינה שזה לא אמור להיות ככה. את עכשיו מנסה להצדיק את זה. את מבינה?
0: אני לא מצדיקה, אני מנסה להסביר לך מה צריך לתקן כדי שמה שאתה מתאר יתקיים.
2: את מקבלת את זה שזה לא אמור להיות ככה?
0: אני לא מקבלת. בגלל זה אני כל שנה בבחירות מקווה להצביע למישהו שירצה לשנות את הדברים האלה, וייתן לנו אנשים חופשת לידה ארוכה יותר, מישהו שיקפיד וידע לתגמל את כל הסייעות והגננות שעושות עבודת קודש. כל הזמן אנחנו משחירים, 1-6, 1-7. אתמול פגשתי את המטפלת במעון של הבן שלי. היא בכתה כשראתה את הילד. אני בכיתי כשראיתי אותה. כמה מטפלות טובות יש, כמה סייעות צדיקות יש. כל הזמן אנחנו מדברים על הנושא הזה, ומדברים רק על או המכות או על זה שיש מחסור. אבל יש המון טובות, בואו תתגמלו אותם, בואו תדעו לשמר אותם. ואז אתה תוכל לשים את הילד שלך בגיל שנה ולהיות רגוע ולחזור לעבודה שלך. אבל אין ברירה, קוטי, לא כולם יכולים להרשות לעצמם אחרי לידה לשבת עם הילד בבית 3 שנים.
2: להרשות לעצמם, אתה יוצר לעצמך את החיים, מאיה. מה זה השטויות האלה? להרשות לעצמך.
0: אבל מה זה יוצר? אם אתה
2: בעת...
0: אתה יודע שאחרי חצי שנה יכולים לפטר אישה מהעבודה שלה, ממקום העבודה שלה?
2: זה לא בסדר, יש חוקים על הדברים האלה.
0: אבל הנה, אבל עובדה, החוק גם אתה יודע מי עוקף אותו ומי לא עוקף אותו. מה, כאילו, זו המציאות. לירן, איתנו?
1: אני איתכם כל הזמן, אני אזכיר לכם שגם יש גברים שבמדינות סקנדינביות מקבלים חופשת לידה ארוכה.
0: נכון. נכון?
1: גם כדי לתמוך בין היתר באישה.
0: אבל ברגע שהחופשת לידה היא לא משולמת, אז כבר ההורים מתחילים לדאוג מה יהיה על העתיד שלהם, אם היא תוותר על המשרה של האמא, האם היא תוכל לחזור לעבודה אחרי שנתיים, כי רק בגיל שנתיים מספיק ותוכל לשלוח אותו. יש גם עוד פתרונות, קוטי, יש כאלה ששולחים לסבתא, יש כאלה ששולחים למטפלת, יש לי חברות שהן כמה חברות ביחד שמות אצל מטפלת אחת. יש אופציות, אבל בסוף זה צריך להיות מהגבוה של מהחוקים ועד לתנאים של תנאי העסקה של אותן מטפלות וגננות במעונות.
1: ולצערי הרב שתיכם באמת צודקים, ואנחנו נמצאים במצב של אין מרה, ולכן שוב, כשמדברים על השקעה בגיל רך, זה לשים מיליונים, אגב אותו דוח מדבר על להשקיע לפחות עכשיו 14 מיליון שקלים, גם לתת בנייה. אני מזכיר לכם שאגב בעניין הסבסוד, רוב הילדים בישראל מתחת לגיל 3, בכלל נמצאים במסגרות פרטיות, כלומר הורים שרודפים אחרי גננות כדי להכניס אותם למסגרות, לא ממומנות על ידי המדינה בכלל. כל ויצו, נעמת, אמונה, כל מה שאנחנו מכירים, רוב, רק רבע מהילדים נמצאים אחד במסגרות כאלה. אין מקום בכלל, הגנים האלה.
0: נכון. כי אגב, אחת הסיבות שהם מפוצצים, כי אלו מעונות שנותנים תנאי העסקה יותר קביעות לעובדים ולעובדות שלהם, יש פיקוח, במידה ואם חס וחלילה קורה משהו, את יכולה לבקש ולפתוח מצלמות, וזה אמור להיות סטנדרט של מדינה.
1: נכון? אגב, זה אמור להיות לכאורה פה גם בגנים הפרטיים.
0: נכון, אבל זה לא קורה. זה לא קורה, זה לא מתקיים. וגן פרטי, אתה יודע, בסוף יכולה לעשות עם הקסטה מה שהיא רוצה, כי אין עליה פיקוח.
1: היא מחויבת אגב בפיקוח, זה חייב להיות פשוט משרד המפתחים.
2: אתה יודע, סליחה, לירן, אתם...
1: משרד החינוך הוא כל כך נמוך,
2: אתם
1: שגעים
2: אותי, אתם מתעלמים מדברים בסיסיים, כאילו, תראה עד כמה כבר השפיע עלינו העולם הלא נעים הזה. כאילו, למרות כל מה שאמרת עכשיו, גן פרטי, בלי יכולת לדעת, בלי לדעת מי זה...
0: אני לא שמה בגן פרטי.
2: לא, את, ואנשים שמים שם את הדבר הכי יקר להם ביותר בעולם. למה? כי הם צריכים להגיע לעבודה, כי הם צריכים לעבוד. את מבינה כאילו שהילדים שלנו הם נהיו כאילו עכשיו בעדיפות שנייה, העיקר לשים אותם, כי אנחנו צריכים להמשיך להיות על הגלגל, כי אין גנים אחרים, כי היא לא נותנת לראות את הקלטות, וכל יום...
0: לא, אבל אתה לא יכול להגיד שאם מישהי... שנה במעון או חצי שנה, אז הוא בעדיפות שנייה אצלה.
2: זה עובדה.
0: סליחה, זה לא אנלוגיה נכונה, לא נכון.
2: כל יום אנחנו שומעים על גן אחר.
0: לא נכון.
2: ועל התעללויות
0: אחרות. אני שמה, אחת הסיבות שאני שמה במעון, בגיל שנה, כי יש מלא תכנים, ויש דברים שילד נחשף אליהם, שאני כאימא או באיזה חוק שאני אקח, לא תמיד יכולה לספק. זה לא חד משמעי, זה לא שחור או לבן.
2: הגננת שמתעסקת עם שבעה ילדים יכולה לספק את מה שאת לא יכולה לתת לילד שלה.
0: לא שבעה ילדים, בתינוקייה זה פחות.
2: אז כמה, גם ארבעה.
0: זה אמור להיות אחד לחמישה, אני לא יודעת, הוא אמר לי אחד שישה.
2: זה הגיוני שמי
0: ש... אני בשנים שלי זה היה אחד לחמישה בתינוקייה.
2: זה הגיוני שמי ש... מה זה תינוק? מה זה תינוקייה? עד איזה גיל?
1: אנחנו מדברים עד... עד גיל שנה.
2: עד גיל שנה, תקשיב.
1: מגיל חמישה חודשים.
2: אני, אני, אני, אני, עם התאומות שלי, עם התאומות, עם התאומות, שתי בנות רק, כן? תאומות. יום אחד היה, השיא היה 16 טיטולים. אוקיי? את יודעת מה קרה לי אם להחליף כל... איך היא מסתדרת עם חמישה? בואי תסבירי לי, יותר קטני בגיל שנה. איך? זה משהו שאת חושב? אז בי עכשיו כסף, עבודה, אני בין, שואל אותך שאלות ברומה של עולם, מה היה? ברומו של עולם, לא דברים קטנים. איך ילד קטן, פחות משנה, מסתדר עם עוד חמישה על אחת? מתי הוא מקבל? איך הוא מקבל? נקים לו? כמה זמן הוא נשאר עם הקקי? כמה זמן הוא נשאר עם הפיפי? בגלל זה את תפרחת חיתולים? או שזה החיתול של אגיס, החיתול הכי טוב בעולם? דברים כאלה, מה היה? דברים שאתה עולה לישון אחר כך, אתה אומר... איך?
0: אגב, קוטי דיבר בבוקר על הארנונה ומחייבים וזה. אני הייתי מציעה לירן שהעיריות ייקחו חלק בסבסוד הדבר הזה, אם המדינה לא לוקחת על זה חלק. כאילו, אני רואה, אתה יודע, כמה כסף הולך על תרבות, הולך על כל מיני אירועים מיותרים שהייתי מבטלת אותם. למה הכסף הזה של העיריות שלוקחות מהתושבים לא בא וחוזר בחינוך בעבור הילדים של אותה העיר?
1: אז יש ניסיונות בכמה ערים לעשות את זה, גם בראשון לציון וגם בפתח תקווה יש איזה שהם גנים מאומנים. רון חולדאי עשה בתל אביב, זה ממש נכנס השנה פעם ראשונה, הוא ממש לקח שטחים של העירייה ונתן את זה בחינם לגנים. כלומר, יקימו שם גנים פרטיים והם בתמורה ישלמו ההורים פחות על כסף.
2: גנים פרטיים, הבנת? ובגן של הילדות שלנו בינתיים רק שמו להם מסביב לכל הגן אסבסט כזה, אלומיניום, לא אסבסט, צגוק.
0: יוטה.
2: לא, עכשיו זה ברזל, ברזל, הכל ברזל. שמו להם במקום היוטה בגודל של יוטה עם ברזל. כנראה שם הרבה פדופילים שמסתובבים, מה שקראים לו אין סיבה. אתה יודע, אנחנו רוצים להוציא מהגן את החול.
0: לא, זה לא רק פדופילים.
2: רק פעז, אז מה? בואי תסבירי לי.
0: לא רוצים שהילדים יהיו חשופים לעוברי אורח.
2: איזה עוברי אורח?
0: כל מיני.
2: לא, אבל הם שלחו בקבוצה שיש כמה מסתובבים חופשי. רגע, שנייה. מנסים להוציא את הארגז חול. ארגז חול מסריח שהחתולים עושים שם פיו. הם לא רוצים להוציא את הארגז חול, זה חיידקים, מחלות, כלום. האטימות הזאת של המערכת, אתה מדבר איתי על גננות, האטימות של המערכת, כל ההורים ביחד אומרים, בוא נוציא את הארגז חול, זה לא בריא, ילדים נהיים חולים, החתולים, הנה קקי ופיפי של חתולים, אין לי מי לדבר, תתפוצץ, הילדים חוזרים עם יתושים, את יודעת, עם עיפרון, את עושה עליהם קו, יוצא אריה, מרוב שכמו שהיינו ילדים, כולם יתושים, היא אומרת, תמרחה עליהם אלטוש. אין לי מי לדבר, מאיה, אין לי מי לדבר, אני מדברת איתי על גיל חצי שנה, בנות 4.5.
0: לירן קוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. תודה רבה על הדברים, מתי תעלה לשידור עם בשורה משמחת?
1: זהו, לצערי, כן, באמת, יצאתי עוד יותר לא אופטימי מהאירוע הזה.
0: עכשיו גם כל מי שרצתה לשלוח למעון, גם לא תשלח אחרי הספיץ של קוטי. ברור, אני מאחלת לכל האנשים לרצות
2: ולהיות
0: יכולים להישאר בבית ולטפל בתינוקות, לצערי זה לא תמיד מתאפשר. לירן קוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
1: תודה, בוקר טוב.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. פינת הערמות של מאיה.
6: כמידי יום שני, פינת הערמות. הפעם, זה יוצא קצת נפוטיזם, אומרים. כי אנחנו נשמיע ביצוע מתוך התוכנית שלנו לפינת הערמות, ביצוע של...
7: הנפוטיזם, מה אצלנו בשכונה? את מת על עצמך, מה שנקרא?
6: כן, שזה כאילו אתה מרים לעצמך עם עצמך. אבל זה לא, לא רציתי להרים לנו, רציתי להרים למוש בן ארי ואברהם טל. אני הייתי בהופעה שלהם בבית ג'וברין, הזכרת את בית ג'וברין.
7: הייתי
6: קרוב לבית שמש, זה קרוב אלינו לקריית גת.
7: זה באמצע.
6: באמצע, אם אנחנו רוצים להיפגש באמצע הדרך, זה בית ג'וברין. והייתי בהופעה, והיו לידי שתי בנות שחיכו כל ההופעה לג'ייז וואן. ואז שלחתי אותם לשמוע את הביצוע של ג'ייז וואן מתוך התוכנית שלנו, וזו פינת הערמות. ואלוהים הוא אחד. בוקר טוב.
7: הקדוש ברוך.

0: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
9: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקואליציה מבטרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר העברת מידע על מצביעים בבחירות מן הקלפיות למפלגות. אייזנקוט מגדיל את יתרונו לנתניהו לשני מנדטים ומקבל 24 מושבים, כך עולה מסקר כאן חדשות. חיל האוויר תקף הלילה ברכס אלי טייר בדרום לבנון, וחן יונס חיסל צהל מפקד בנוח'בה.

0: מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסתימה לתמוך במהלך. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר, לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים, ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. מועצת אוקטובר תחשוף היום דוח המציג את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. חברת המועצה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' שהממשלה אינה עושה די למנוע הישנות של אירועי הטבח.
1: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשביל. נקודה, בכלל.
0: בתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל תקף אתמול בחאן יונס שבדרום רצועת עזה מפקד מחלקה בנוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי לאורך המלחמה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צהל ברצועה וכי פעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בכאן חדשות ברשת ב' שהחלטתו של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט נגועה בשיקולים פוליטיים.
2: שאתה מאשר לשרה נתניהו הבטחה לכל החיים, מטורף ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה בהבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה בו ראיין אותך להיות ראש השב"ק מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השב"ק לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה.
0: שר החינוך יואב קיש מהליכוד הכריז ששנת הלימודים הבאה תיפתח כסדרה בלי שביתות. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין קיש שהוא ממתין לתוצאות המבחנים הבינלאומיים שנעשו לתלמידים בשנה שעברה לבדוק אם חל שיפור בהישגיהם.
3: אנחנו מוצאים ועושים את כל ההכנות האחרונות. תמיד בין כל שנה לשנה פורשים באופן טבעי אלפי מורים כי מגיעים לפנסיה ולגיל פרישה. המבחן שנעשה בתחילת שנת 23, כשנכנסתי לתפקידי 3 חודשים, התוצאות בו היו רעות מאוד.
0: ועכשיו?
3: לשייך את זה לקדנציה שלי זה קצת קשה. עוד לא פרוסמו שום תוצאות, שום מבחנים. נעשה ב-25 מבחן שאנחנו מחכים לקבל את התוצאות שלו, והדברים האלה בבדיקה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איקוטים.
1: נשמע מה היה.
0: אני בסדר, אני קצת בבאסה שעומר לא הזמין אותנו לאירוע.
1: כן, לא, מה זה באסה?
0: היה מתאים לי, כלום ושום דבר, אבל אני אומרת, אם אני מתבאסת ככה ואנחנו לא מכירים אפילו, מה יגידו אלה שמכירים אותו?
1: לא מתבאסת, את רוצה להיות. יש הבדל, את רוצה להיות.
0: וואו, תקשיב, זה מרגיש לי אירוע. קודם כל, ראית איך הוא מטיס את האורחים?
1: במטוס?
0: איזה מטוס, קוטי?
1: מטוס עם כנפיים. תמשיך. בואינג שבע, זה כמה?
0: מטוס, איזה מטוס? פרטי.
1: דרימליינר?
0: מטוס פרטי.
1: איך פרטי, מאיה? מה עושה נגלות? מה זה, 30 איש נכנס במטוס?
0: לא, מטוס נראה גדול, לא מטוס... מטוס שצפוי להטיס את האורחים.
1: הוא חכם,
0: יש גם 100 מוזמנים רק הבנתי, לא? אני מאמינה שגם האורחים של עומר, חלקם יש להם את המטוס משלהם, וכאילו הוא אומר, אני לא עולה על ההסעה.
1: אני אגיד לך, כן.
0: אני אבוא לבד. והוא אומר, לא, לא, אני לא מגיע לארלוזורו ולצאת משם לאירוע, אני אבוא לבד.
1: מי, אני קצת, יש בי משהו קצת שמקנה בזה, לא יודע, להתחתן ככה, יש בזה משהו יפה בעיניי. עם האנשים הקרובים אליך, באחוזה הזו, זה, לא יודע, זה בעיניי זה יפה.
0: יש דיבור שיגיע די-ג'יי מאוד מוצלח מחול, יש דיבור על הופעות לאורך הערב.
1: נו מה?
0: תקשיב, אבל זה שלושה ימים בפורטופינו. גם, אני לא הכרתי את המקום, ופתאום זה מרגיש לי היעד הבא שאני רוצה להיות בו.
1: את יכולה להרשות לעצמך?
0: לא, אולי, אולי, תלוי בך, אתה מכיר את אלה.
1: אם תחכי לי, תגיעי לפורטו.
0: טוב, החתונה של עומר אדם וסשה ישראלוביץ' שמתקיימת השבוע בפורטופינו שבאיטליה. האירוע מיועד לכ-100 מוזמנים בלבד, כאשר המוזמנים יידרשו לאפסן את המכשירים הסלולריים שלהם בכניסה, כדי למנוע תיעוד והדלפות.
1: זה נגיד בחיים לא, אם היו מזמינים אותי לאירוע והיו מציבים לי את התנאי הזה,
0: כן.
1: הייתי נפגע באופן אישי, ויש מצב שלא הייתי מגיע גם. כי אם אתה לא סומך עליי מספיק שאני לא אצלם את, את האירוע, ואתה מכיר אותי גם.
0: חשבתי למה... שאתה חשוב לך להיות זמין לבנות. בזמן שאתה באירוע.
1: למה איפה אנחנו תשים לך? לא, לא מה?
0: בפורטופינו עכשיו אתה.
1: כמה שעות אתה יוצא מהאירוע.
0: אתה בפורטופינו, איזה כמה שעות יוצא מהאירוע?
1: עצם הבקשה, יש אנשים שאתה, כן, נגיד, יש אנשים שאתה יודע שהם מסתובבים עם הטלפון ככה, אוקיי, קח להם את הטלפון, אוקיי, אבל אני הייתי, את יודעת, אצל מי עשו את זה, אצל פפדדי. הוא היה לוקח להם את הטלפון במסיבות, באוטובוס למטה.
0: נו, ותראה איך הכל יצא.
1: בטח.
0: אז מה זה משנה, עם טלפונים או בלי טלפונים. למרות הניסיונות על הדיסקרטיות, נחשף כי טקס החופה התקיים במנזר ההיסטורי והיוקרתי, שאני לא אגיד את שמו, אבל הוא נמצא סמוך לנמל העיר.
1: למה לא תגידי את שמו?
0: צ'ארה ורה, אבזיה דלה
1: צ'ארה
0: ורה. די, נו, אתה רואה, עכשיו עוד יותר ההזמנה שלי מהאירוע מתרחקת, האיטלקים נפגעו. מה שמדובר פה, שהאורחים נוחתים במילאנו ביום שלישי בבוקר, עם המטוס שאמרתי לך שלא כך אותם, ואז הם ממשיכים בהסעה מאורגנת, וטקס החופה הוקדם ליום רביעי. הוא היה אמור להיות בחמישי, אבל הקדימו את זה ליום רביעי.
1: למה? לא צוין למה?
0: כי מרבית האורחים יחזרו לישראל ביום חמישי.
1: עכשיו, מאיפה הם יודעים את כל זה?
0: אז זה הקטע שכאילו...
1: יש מדליפים או...
0: מה זה מדליפים? יש ים מידע עכשיו.
1: זה דף מסרים.
0: אתה יודע, אני מכירה את אתרי הרכילות הישראלים.
1: הרבון מוגבל.
0: המקסימום זה להתקשר לבית מלון, ואז כאילו להתחזות לאיזה אורח שמגיע.
1: לא, יש אנשים שכן יעשו את זה, אבל לא אומר אדם, בגלל שהוא לא משתף פעולה עם התקשורת, את מבינה מה אני אומר? וגם האנשים שהוא מקיף את עצמם סביבו, הם לא האנשים שימכרו אותו, מאיה, זה לא יעזור. זה לא יעזור.
0: אבל לא, תמיד יש איזו הפקה ישראלית,
1: לא נראה לי, לא נראה לי במצב שלו, מאיה, זה יותר מדי גדול, והוא כבר מקפיד מי החברים שלו ומי הוא מסתובב איתם.
0: עומר וסשה כבר נמצאים במלון היוקרה, ספלנדידו.
1: נשמע יוקרתי.
0: כן, ספלנדידו. הלינה מוערכת בין 20 ל-25 אלף שקלים ללילה. אבל זה בטח סוויטה, לא חדר סטנדרט, לא?
1: אנחנו הישראלים, ישר כסף, כסף, כל דבר כמה כסף. את תבינה מה אני אומר ישר, כמה עולה חדר, כמה עולה זה, כמה עולה זה.
0: לא, אני כשראיתי את האייטם, באיזשהו שלב אמרתי, די, אי אפשר לחשב את הדבר הזה, אל תנסי אפילו. כי אתה אומר, אוקיי, 20,000, יש לך 100 אורחים, הדי-ג'יי, המנזר, ההפקה, המטוס. ואז אמרתי, יאללה, גדול עליי, לבריאות שיהיה לו.
1: עומר גם הפך את ה... אני לא יודע אם זה במקרה או בטעות, שהוא הפך את, ה... את המוזיקה לעסק שולי. את יודעת, יש לו את העניין הזה של החברה של השרתים. זה כמעט איזה מיליארד דולר, מיליארד שקל עוד מעט זה מגיע הדבר הזה. החווה של השרתים. את יודעת, עננים, כן. וכל הדברים האלה. זה מטורף, זה שותף עם בנק לאומי, זה... מה היום? זה אימפריה כבר, זה לא... אז כבר ברמות האלה אתה... מה ציפית שהוא התחתן? איפה?
0: לא, לא ציפיתי, אני רק... קודם כל, אגדת העולם מדהים, אני התחתנתי בו.
1: אחד העולמות היפים בבית שם, בישראל.
0: זה גם ליד בית שם, שאמת לא רחוק. לא, אני שמחה שהוא כזה לארג' ומממן את כל זה, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על אירועים כאלה
1: שהם צריכים לשלם.
0: שבגבוה, ואז האורח צריך לממן את הטיסה, האורח צריך לסלם את המלון, האורח צריך לתת מתנה, פה אפילו עומר אמר, את כל המתנות אני לא רוצה, תתרמו למען זה או זה או זה או זה, וזה לא מובן מאליו, אז אני...
1: ככה זה צריך להיות.
0: אני אוהבת עשירים לארג'ים.
1: גם מה זה המתנות? זה רק אנחנו הישראלים, את יודעת, המצאנו את זה.
0: לא, היה פעם את עניין המתנה.
1: ועוד הבן אדם...
0: שאתה מבין מתנה שהיא מתנה, ולא מעטפה.
1: שנייה, רגע, מאיה, אני רוצה להתחתן, נכון? אני רוצה להתחתן בקיסריה, על הים, ואני רוצה שהם יאכלו את האוכל הכי טוב, וישתו את האלכוהול הכי טוב, וישמעו את המוזיקה הכי טובה, אוקיי? למה אני צריך לגבות את זה ממך? אני רוצה את זה.
0: אגב, אתמול העלו קטע כזה לסושיאל של כאן, מארבע חתונות, שהקלות מדברות ביניהן על סכום המעטפה, ויש אורחים שמביאים רק 200, והיא אומרת לה, העיקר שיקום לרקוד, גם אם הוא מביא 200, ואז איזה מישהי אמרה, אני לא מביאה פחות מ-500, ואיזה מישהי אמרה, את מעצוב שגם 500 אני לא מכסה את האורח.
1: ואז מה קורה, מאיה? מצאתי את עצמי יושב עם עצמי, בסדר? פותח את המעטפות, ופתאום יצר הרע נכנס בי, אומר לי, מה זה 400 שקל, קוטי? הוא אפילו לא כיסה את המנה, ואני מתחיל להתמרמר עליו. ואז אני אומר, בוא נה, זה אחלה בן אדם, אני מת עליו. זה שהוא נתן לי 400 שקל, לא מגדיר את החברות בינינו.
0: זה גם מה שיש לו כאן,
1: אני אוהב אותו, הוא אוהב אותי, ואז, את מבינה, זה יוצא לך קונפליקטים עם הבן אדם, על סתם בגלל שאתה רצית לחגוג, בגלל שאתה רצית שנדלירים, ואתה רצית רקדניות, ואתה רצית שהאירוע שלך יהיה יותר טוב מהאירוע של אחיך, או מהאירוע של השכן, או
0: כן,
1: מהאירוע שהיית בו.
0: כן, אבל האירוע בעיניי יותר טוב, הוא לא תלוי בכל הדברים האלה. אירוע טוב תלוי קודם כל באנשים שמגיעים.
1: אבל צריך
0: שיש אווירה טובה.
1: ואם אין להם מה לאכול, מה הם יעשו?
0: לא, יש מה לאכול. אני הייתי באירועים של 600 ו-700 שקלים למנה, ולא היה לי מה לאכול. בוא. אז גם כל הטיעונים האלה, גם לא חייב להתחתן במרכז הארץ ביום חמישי בערב, שאתה יודע שיקח לי יומיים להגיע לאירוע שלך, ועד שהגענו לאולם אני כבר גמורה נפשית מהפקקים וכל מה שחוויתי.
1: וגם במסיבת רווקים שאני הייתי...
0: בוא, בסוף חתונה, אני רוצה לראות זוג שאוהב, שמנציח את הרגע הזה.
1: בתור בחור צעיר, תמיד הבן אדם שירגן את זה, רגע, יש האורחים באים, יכולים להביא את המסביב בלי שאף אחד אמר להם. הבנת? איזה יכול להביא שתי בקבוקים של וודקה, זה...
0: האורחים יביאו?
1: בלי שאף... אתה לא יכול להיות קמצן עד הסוף, אתה מגיע, אתה לא יכול לבוא בידיים ריקות. אף אחד לא אמר לך, אבל אתה מביא, זה מביא משהו, זה מביא, אבל את הבסיס, הבן אדם שחוגג, הוא צריך לספק את זה, סליחה.
0: אין בעיה, אבל אתה מספק את זה ורוצה לחגוג. אבל אל תקפה על אנשים, מה לשים לך במעטפה? וגם הדיבור הזה של ה-500 מינימום סטנדרט, אני גם לא אוהבת אותו. לא אוהבת את הדיבור הזה.
1: מי 500? היום זוג זה 1,000.
0: לא, אני מדברת על יחיד. יחיד, היום אם אתה הולך לאירוע זה 500. עכשיו, באמת, אפשר לדבר ככה. אבל לא כל אחד יכול לאפשר לעצמו לתת את המתנה הזו. אז למה אני לא אוהבת את השיח? כי אוקיי, אתה או אני או מישהו יכול לשים 500 שקל, יש אנשים שלא יכולים לשים, עכשיו הם שומעים שהשיח הוא כזה, אז הבן אדם אומר, או שאני לא אלך לאירוע, או שאני אלך ואני אהיה הקמצן שמביא 400 או 300. זה לא מתאים, אל תדברו על זה.
1: יש לי חבר בבית.
0: אל תדברו על מתנות, כל אחד נותן לפי מה שהוא יכול.
1: שלושה אירועים הוא הולך בשבוע, את מאמינה? קבוע,
0: הוא באבינים
1: לי הכי הרבה אירועים בישראל. וזה קשה, זה נהיה הוצאה. אז מה, אז אתה לא רוצה חברים.
0: לא, אתה רוצה, אבל
1: אז
0: אתה...
1: אז אירועים.
0: אז אתה, קודם כל לא צריך להגזים. אנשים הולכים לכל אחד ששולח לך בוואטסאפ הזמנה.
1: אנשים מזמינים אותך.
0: לא צריך להגזים. וגם אנשים היום, אתה יודע, אירועים זה הבילוי שלהם, בוא נהיה כנים. מקבלים אלכוהול, מקבלים אווירה, מקבלים אוכל.
1: אז במקום ללכת למסעדה.
0: בדיוק, אז הוא הולך לאירוע ומשמח זוג, חתן וקהלה. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9:00-5:1516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם קיבלתם מתנה מעניינת ביום חתונתכם, שזה לא צ'ק, תכתבו לנו. אולי ניתן פה השראה גם להביא עוד דברים, לא רק צ'קים וכסף, כסף, כסף, כסף. מישהו היה יצירתי, זה הזמן לעשות את זה ולכתוב לנו. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית אלה ארגמן וטכנאי הסאונד שרון לרנר. התחלנו.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
9: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
8: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.
0: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. עוד מעט תהיה איתנו שיר שחף, ונדבר איתה על ההופעה של עדן בן זקן, וביבי, והתגובות, והמכתבים, וכל הבלגן סביב האירוע הזה. וגם מאיה בוסקילה עם שיר חדש של קצות האצבעות. אבל לפני זה, אופק הדנק פתח מופע וסולד אאוט תוך שעה.
11: איפה?
10: במנורה בטח.
11: מה, את אומרת את זה כאילו, למרות שהיום הם פותחים מנורה בעלנה על הנסה.
10: מה זה, ואנשים ממלאים. ותקשיב, אופק הדנק זה פעם ראשונה שהוא פותח מופע כזה גדול.
11: לא, אופק...
10: זה אחרי כל הסיפור שהיה, אמפי תל אביב.
11: יש לו קהל...
10: לא מנורה, אמפי תל אביב.
11: הכי ההבדל.
10: אבל אני כרטיסים גם ככה, אז מה זה
11: שם? כי יש לו קהל לאופק הדנק, את יודעת.
10: אני יודעת את זה, שיש קהל.
11: יש לו הרבה הופעות קטנות כאלה וזה, ואנשים מתים עליו. הוא מזכיר קצת, הוא מזכיר לי קצת את ליל ויין, את מכירה אותו?
10: כן.
11: אז הוא מזכיר אותו קצת, ובסדר, מה?
10: אני רציתי להזמין אותו לאולפן שלנו, לפני כל ה... לא, היה שם ריב בינו לבין ה... ריב לא פשוט.
11: כמעט הוא נדרס. מה?
10: בסדר, בוא נגיד ש... עזוב, עדיף לא לדבר על זה.
11: קודם כל, היום הסיפור...
10: אנחנו לא יודעים את העובדות.
11: החברה שלו התראיינה בדניאל.
10: אבל בוא נגיד ככה, אנשים אנחנו לא סתם משתגעות. בוא, זה צריך שניים לטנגו.
11: לא, לפעמים אתם...
10: לא, צריך שניים לטנגו. אני לא מגנה על האירוע. אלימות, אנחנו מגנים אותה.
11: הורמונים. זה לא סתם שאתם אומרות הורמונים.
10: אבל גם בהורמונים אתה צריך להדליק את ההורמון. אתה מדליק. אתה גם יודע שאני הורמונלית, אז למה להצבן? הנה, אתה רואה? ככה הכל מתחיל, אתה יודע.
11: מאיה, אנחנו גם יש לנו את הקטע הזה שאתה רב עם אשתך, קוראים לריב הזה, למה אין לך כובע? מכירה את הריב הזה, למה אין לך כובע?
10: כובע?
11: סתם, שאתה מחפש לריב איתה, כן, לפעמים, אבל אתם שתהיו בריאות.
10: ברכות לאופק הדנק, יאללה, שההופעה הבאה...

0: יוצאת מן הכלל, יד מאיר ואופק הדנק, ולא סתם שמנו את יוצאת מן הכלל לפני שאנחנו פונים לשיר שחף, יוצרת התוכן האהובה עלינו. בוקר טוב שיר.
1: בוקר טוב מייל, בוקר טוב קוטי, הרמתם עם השיר.
0: מה, זה היה כעד אחת למיליון, בטח.
1: לא הגעתי עליכם.
0: גם אנחנו, איך את שיר?
1: בסדר גמור, קודם כל לא דיברנו מאז ניו יורק, וזה בערך ההזדמנות היחידה שלי עוד להגיד שהייתי בניו יורק, תכף הזמן כבר לא יהיה לי.
2: איך היה בניו יורק?
1: וואי, הייתי פעם ראשונה, וזו הייתה חוויה מדהימה.
0: איזה כיף.
1: אני ממש הרגשתי שזה טיול שעשיתי כמו טיול בת מצווה בגיל 12 ובגיל 30.
0: ואיך שחזרת מניו יורק, ישר הגעת למנורה, כי את מעם יצאת ולעם תחזירי.
1: לגמרי. אז האמת שבאמת הייתי בהופעה של עדן בן זקן שבוע שעבר. אני הייתי ביום שלישי. וביום חמישי, למי שככה פספס...
0: מה זה אפשר היה לפספס את זה?
1: היה אורח קטן שלא עשה שום רעש בכלל. ואף אחד לא דיבר על זה בשום מקום, ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואני מודה שאני חושבת שיש פה דיון מורכב. תראו, עדן חטפה ברמות, ראיתי ביקורות להוריד אותה מדה וויס, ביקורות על תביעה, באמת משהו מאוד מאוד קיצוני, כי כל השיח פה נהיה או לכאן או לכאן. אני אישית חושבת, ואני מרגישה עוד יותר כיף להגיד את זה אחרי שהייתי בהופעה, כי באמת היא גם הייתה מעולה והזמרת מצוינת, שפשוט היא הכניסה את הקהל שלה לסיטואציה שהוא לא בהכרח ביקש להיות בו, גם אם יש הרבה אנשים
2: רגע,
1: בקהל
2: שיר,
1: הזה.
2: סליחה, ממה שאני ראיתי, קודם כל זה הזכיר לי את היציאה שלי מהבית, ככה אנשים צעקו את השם שלי. ממה שאני ראיתי... הם רצו שהוא יעלה לבמה, אני לא ראיתי שם, זה היה נראה שכאילו כולם מחאים כפיים, כולם מבסוטים, כולם נהנים, ואת יודעת, דרך אגב, זכותו להגיע להופעה, לא? זה כאילו...
1: קודם כל, אין ספק לפי הווידאו שהיה שם רוב של אנשים שבאמת התרגש ושמח ומחא כפיים. זכותו של נתניהו להיות בהופעה, זכותו של עדן בן זקן לקדם את... זכותה, סליחה, לקדם את נתניהו.
0: רגע, למה לקדם? שנייה, אבל שיר, למה התרבות היא לקדם? היא לא פתחה מיקרופון ואמרה, אנחנו לפני מערכת בחירות, תצביעו לו, או היא אמרה, אני אוהבת את ביבי. היא אמרה, יש פה אורח חשוב, בוא ניתן כבוד לראש ממשלת ישראל. עכשיו אני שואלת, ואני בהכי כנות שואלת את זה, ואני שאלתי גם את עצמי את זה, אם גדי אייזנקוט כבר נבחר, אנחנו אחרי הבחירות, גדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה. הוא מגיע להופעה של עדן, או לא משנה, כל אחת.
1: האם זה בסדר כן או לא?
0: זה בסדר לפנות ולהגיד לו בוקר טוב לראש ממשלת ישראל, או ערב טוב לראש ממשלת ישראל.
1: אז רגע, אני רוצה רגע שנעשה בעיניי קווים...
0: איפה אתה עמולה פה? את מבינה מה אני אומרת?
1: אני רוצה רגע לעשות קווים בסיסיים בדיון. עצם זה ש... היא רוצה להביע את הדעה שלה, לקדם אותו, אוהבת אותו, היא תומכת בו, whatever, הכל זכותה. אין פה שום עניין על זה שעדן בן זקן אוהבת אותו, או ימנית, כמו שכל מי שעכשיו אוהב להגיד, שכל מי שמבקר את זה זה שמאל. אני לא אוהבת את השאלה, כי גם דיברתי על זה וראיתי הרבה, אם זה היה אייזנקוט או לפיד, כי בסוף האנשים האלה, סליחה, ופה זה דעתי, הם לא היו ראש ממשלה, בזמן האסון הכי גדול שקרה לנו. יש סיבה שנתניהו הוא דמות היום כל כך מעוררת מחלוקת במדינה. אז להגיד, האם זה היה מישהו אחר, זה היה קורה, אני לא יודעת. אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין בן אדם שסתם נמצא בקהל, וגם זכותו להיות בהופעה, לבין בן אדם שמקבל מיקרופון, ועומד שם, ומדבר אל העם, ועושה מסרי בסוף. אין מה לעשות, אנחנו חודשיים לפני בחירות סופר קריטיות, שום דבר לא תמים.
0: האם את חושבת שבעקבות הביקור הזה בהופעה של עדן בן זקן הוא עלה בסקרים?
2: מה זה? את מבינה שבגלל...
0: לא, אני באמת של החיים אני שואלת את זה, כאילו. אני מבינה מה שאת אומרת, אני גם מסכימה עם חלק מהדברים, אבל באמת של החיים...
2: לא, אתם שתיכם לא מבינות, וגם שיר לא מבינה...
1: יאללה, פוטי.
2: שהדברים האלה, גם השיחה שאנחנו מנהלים עכשיו, זה גורם לאנשים עוד יותר להצביע לו. גם אם מישהו עכשיו, גם עכשיו אם מישהו יתלבט, אם מישהו יתלבט עכשיו, אם הייתה לו התלבטות,
0: לא צריך.
2: זה אישר לו, זה אישר לו עוד יותר, כי עוד הפעם הוא הגיע למקום שלו, למובן מאליו, אנשים שם יצאו מגדרם, ובוא אני חדש לכם משהו, כן? זכותה של עדן בן זקן אם היא רוצה לעזור לבנימין נתניהו.
0: נכון,
2: היא בן אדם, היא בן אדם בפני, היא בן אדם בפני.
0: נכון, היא גם אמרה את זה.
1: זקן כבר צילמה, בוא יותר מזה.
2: פעם שעבר הוא בא אליה לבית, אתם לא זוכים.
0: נכון.
1: זקן כבר צילמה קליפים עם נתניהו. אז מה? זה שאתה אומר, אני אחדש לך, אני הייתי בהופעה שלך, אחרי זה, אני הראשונה להגיד.
2: לא, אני אחדש לך שזה גורם לאנשים להצביע עלו יותר.
1: שתעשה מה שהיא רוצה, שתתמוך בו, שתגיד ביום הבחירות לכולם, אני מצביעה ביבי, בואו גם. אין עם זה בעיה. הבעיה היחידה, ואני מסכימה שהיה שם, אפשר להכניש את זה מהווידאו, בוא, בסוף היו שם הרבה אנשים שסמכו, אבל בסוף, את הכנסת, גם אם זה בן אדם אחד בקהל הזה, אני אומרת לך את האמת, אני הייתי ביום שלישי, אם הייתי שם ביום חמישי באירוע הזה, אני לא יודעת איך הייתי מגיבה, דוגרי.
0: למה? ואם היית מגיעה להופעה של, לא יודעת, אני רוצה את הדוגמה, נגיד שם קוד אביב גפן, ואביב מכניס פוליטיקה למופע, והוא עושה את זה במופעים שלו, ואומר, הממשלה הזאת, או האנשים האלה, או זה או זה, אז גם היית יוצאת מהופעה ואומרת, הכניסו לי פוליטיקה להופעה, אני שואלת באמת.
1: אז אני חושבת שיש הבדל, אני לא יודעת להגיד איך הייתי מגיבה, אגב, אני גם לא בטוחה שהייתי יוצאת בזמן נתניהו. אני פשוט חושבת שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין, ראיתי הרבה דוגמאות של אנשים שאמרו שגם גנץ עשה את זה בעבר בהופעות, וגם אייזנקוט היה וכזה. יש הבדל בין זה לבין, יש סיבה שקודם כל נתניהו הוא כל כך מעורר המחלוקת, וגם בזמן שאנחנו נמצאים בו, זה הכל, זה לא משהו שקרה לפני חודש, חודשיים, אנחנו לפני בחירות.
2: אנחנו, יש בנו בני אדם, מגוון של הכל, אנחנו גם גזענים, אנחנו גם צבועים. אני אעיד על עצמי, אם אני הייתי בהופעה, ואת אומרת, הוא אחרי השביעי באוקטובר, אם אני הייתי בהופעה והיו מעלים את יאיר גולן, אחרי מה שהוא אמר על הצבא וזה, אני הייתי קם והולך. אבל עכשיו שאני רואה את זה, אני אומר לך אין בעיה, וכל בן אדם יעשה את זה. מתי שזה מתאים לו, הוא מיישר קו, ומתי שזה לא מתאים לו, אז הוא אומר, כאילו, לא, זה לא היה צריך להיות ככה. אני בטוח אם זה לא היה ביבי נתניהו, ואם זה היה במקום אחר, זה לא היה יוצר כזה רעש, או שזה היה יוצר רעש מהצד השני. עכשיו, אם נגיד, רגע, שנייה, רק אני אסיים את זה. אם נגיד, עדן בן זקן הייתה מעלה את גדי אייזנקוט, מערכת את גדי אייזנקוט, אז היו אומרים עליה שהיא שמאלנית, ואז כולם אומרים, מה? זכותה של עדן לתמוך בגדי אייזנקוט?
1: קודם כל, זה שאנחנו אומרים על גדי אייזנקוט שמאל. אני, זה כבר מראה איזה עניין.
2: ברור,
1: אני מסכימה איתך שזה בחיים לא יוצר ביקורת כזאת, אם זה לא היה נתניהו. ואני גם אגיד למה. כי בסוף, ששורדי שבי, אגם גולדשטיין, מעלה סטורי אחרי זה וכותבת,
2: אם מותר לה לעשות מה שהיא רוצה. בצדק.
1: איך הוא הלך להופעה הזאת, אבל אותי אף פעם לא ביקרו.
2: בצדק.
1: ואני מרגישה יריקה בפנים.
2: היא בצדק אומרת את זה, הביקורת שלה והכיף של המוצדקים.
1: של להשוות את נתניהו לאנשים בפוליטיקה אחרת, אני מרגישה שזה לא להתייחס לטענה. יש סיבה שנתניהו מעורר כל כך מחלוקת. אני אגיד,
0: אני חייבת להגיד אבל שהוא גם עורר את המחלוקת הזו גם לפני השבעה באוקטובר, אם אני מספיק עיניים עצמי.
1: האמת שמאיה, וואלה, צודקת. יש מצב עכשיו, אבל זה באמת הרבה הרבה יותר. לי אין זכות, אבל אני לא חושבת שאני יכולה להיות פה בשיחה ולהגיד, עדן בן זקן יכולה לעשות את זה ויכולה לעשות את זה, כי אני לא נותנת לזכויות. אני בעד שאנשים יביאו את הדעה הפוליטית שלהם, גם עדן בן זקן בעד נתניהו. אני פשוט חושבת שהיא הפתיעה את הקהל שלה, והפכה אותו להיות בסוף בסיטואציה של בחירות, בלי שהוא רצה. ויש לעדן בן זקן אנשים כמוני שאוהבים אותה.
2: אז איתמר בן גביר היה בסלינה.
1: אבל ברור שאני מיעוט.
2: איתמר בן גביר היה בסלינה, אז הבעלים של הסלינה עשה אותו דבר.
0: אגב, אני חושבת שמי שהכי מתבאס מהרוח הזה של ביבי בנוקיה, זה דווקא תומכי בן גביר. שהם, כי אם בן אדם תומך בבן גביר וככה מרימים לביבי, אז הוא מתבאס.
2: אבל מי שתומך בבן גביר תומך.
1: לא, בן גביר, סליחה, אבל גנבו לו את
0: התאם. אני חייבת להגיד שאני אוהבת את עדן בן זקן. אני לא אוהבת שמפנים אליה את כל השמות. בסוף היא עושה מה שטוב לה. כשהיא מארחת בנוקיה, זה הבית שלה כרגע. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
2: לא משנה,
0: ואגב, אם מישהו זה לא מצא חן בעיניו, יכול להתבאס, יכול לבוא להופעה, הכל טוב, אבל בסוף זו המופעה של עדן.
1: אני חושבת שעדן מצוינת, וגם שוב הייתי, והיא הייתה באמת מדהימה.
0: ואני לא אוהבת חרמות גם, אין עצבים לחרמות.
1: אני חושבת שמפה ועד, בוא נגיד, לטבוע אותה, או להעיף אותה מדיבויס, זה מוקדם. אני כן חושבת שהיה פה עניין.
0: אני הייתי בהופעה של בן צור.
1: אין מה לעשות.
0: בקריית גת, ובסוף ההופעה הוא אמר, זה חודש אלול, כל אחד שיקח על עצמו משהו, אם את רוצה לקחת קדדה, תיקח מצווה אחת, תיקח זה. וואלה, וראיתי, שמעתי קולות בקהל, קריית גתי, הדתי, אומר שזה, יש פה קצת כפייה דתית, כאילו, בן צור, מה אתה עכשיו?
1: כן, אבל אתה גם בבן צור.
0: בקש מאיתנו לקחת נטילת ידיים באמצע ההופעה. לא באנו להפרשת חלה, לא באנו לשיעור תורה, אבל בסוף זה הופעה של בן צור, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בהופעה שלו.
1: לא, אבל זה גם, את הולכת לבן צור, זה נראה לי לא כל כך מפתיע.
0: אותי גם זה הפתיע קצת, כי כאילו אין בעיה בין זה שאתה דתי והחיבור והקדוש ברוך הוא ותודה, לבין תקחי על עצמך עכשיו ומודה אני כל בוקר, לא יודעת.
2: שיר, אם אני נכנס לראש של היועצים האסטרטגיים של הפוליטיקאים,
0: לסיום,
2: שמתחרים בו בביבי בסופו של יום, היועצים של אייזנקוט ושל בנט ושל יאיר לפיד, ישבו באותו ערב ורק אמרו בינם לבין עצמם, איך הוא עושה את זה? איך אנחנו מביאים את המתמודד שלנו שייכנס לא למנורה, איפה אמרת הוא מופיע אופק הדנק?
0: באמפי
2: תל אביב, ויקבלו אותו ככה במחיאות כפיים. את
1: מבינה?
2: מה זה? זה מה שמשאיר אותו בשלטון.
0: לא, אבל צריכה שהזמר ירצה לעשות את זה.
1: אני חושב שמישהו עכשיו יצביע כן או לא לנתניהו כי אבא עדן.
2: שיר, אני חושב שמה שאמרת על אנשים שלא אוהבים אותו, אני חושב שיש בדיוק אותם אנשים אם לא יותר שכן אוהבים את זה ואת זה. קשה להסביר, וזה מה שיוצא את המרמור במקום לקבל את זה.
0: אבל לא צריך להצביע מדווקא גם. רגע, חברים, על זה דיברנו היום.
2: אנשים רוצים אותו.
0: אי אפשר להצביע כי מישהו אמר ככה. אמרתי ואגיד את זה שוב, וכל שעה וכל שידור אם צריך.
2: הם רוצים אותו.
0: בן אדם שהולך לקלפי שיצביע למישהו מתחבר למצע שלו. לא כי אנשים ככה אומרים וככה אומרים. תקראו את המצע, תבינו מה אותה מפלגה מבטיחה לכם, גם אם אנחנו יודעים שהיא לא תקיים 90% מזה, ותצביעו למי שאתם מתחברים אליו. לא כי דווקא, לא כי הרוב, לא כי אני חושב שהוא ייקח, לא. אתה מצביע למי שאתה מתחבר אליו. בגלל זה הצבעה היא אנונימית. כן, שיר.
1: מהאחוז רק חשוב לי להגיד, ואני אעשה את זה בקצרה לסיום, ממש, ויש אמרת, אנשים מתמרמרים והכל, אין לי בעיה, ואני גם לא חושבת שלמי שמבקר את זה, יש בעיה עם מי שאוהב את נתניהו, וזה לא נגד נתניהו, ולא נגד הבעת העמדה של עדן. הכל טוב, זה לא גרם לכולם בהצד להיות למה אוהבים את ביבי. יש אנשים במדינה הזאת שמצביעים ויצביעו לליכוד. מותר.
0: נכון.
1: אני חושבת שבהופעה בקהל, בלי שידעתי את זה, עשית פה הפתעה. בסוף, עם כמה שהרבה אנשים סמכו, יש אנשים שפעולה זה גם היה להם צורם. בעיניי זה היה טעות שלה, מעבר לזה, נהדרת. היה כיף בהופעות לפני. אחלה עדן בן זקן.
0: שיר שחף, יוצרת תוכן אהובה עלינו, אהבנו את הביקורת. אגב, תיכנסו אליה לאינסטגרם, יש ריל שהיא ממש מדברת על הדברים האלה, ובתגובות מסכימים איתך, שיר.
1: אני חושב היה יותר כיף.
0: אנחנו אוהבים אותך, שיר שחף, כיף שחזרת, בוקר טוב. תאזיני תכף סוויסה עם כל הפרטים על החתונה של עומר אדם.
1: נשארת.
0: ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
5: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן גימל.
11: הנה, התחלנו. התחלנו.
12: מאיה וקוטי.
11: סוויסה על הקו. עם ערן סוויסה.
0: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך מנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד, ומגיש המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף עם אתר פוריל. מה העניינים סוויס? בוקר טוב.
12: בוקר טוב, מה קורה?
0: אני בסדר, אני יש לי עדכונים על החתונה של עומר אדם, השאלה אם לתת לך או למישהו אחר.
12: אני יכול לעשות איתך החלפת חומרים.
0: אוקיי, אז אני אתחיל.
2: תצליבו מידע, סוויסה.
0: אני שמעתי, לכאורה, לא מקור מימן, שאנדריה בוצ'לי הולך להכניס לחופה את עומר וסשה.
2: איזה קטש,
12: זאת אומרת כזה, מישהו כתב לי את זה אתמול.
0: מדוקח, אולי שנו את אותם מקורות. אז הנה, גם המקור שלי אומר שהדיבור זה אנדריה בוצ'לי. קודם כל, הם הלכו להופעה שלו לא מזמן כל המשפחה. אתם זוכרים את התמונה המשפחתית שלהם איתו? יכול להיות ששם זה נסגר.
12: נכון.
0: נו, בבקשה.
12: יפה, כן.
0: תודה רבה. עכשיו, שלא ירשמו לי פרסום ראשון של ישראל בידור או זה. זה פרסום ראשון שלי. אתה מכיר את זה?
12: קודם כל, רגע, מישהו כתב לי את זה אתמול.
2: הוא אומר שכתבו
12: לה. אני חייב למצוא אותו עכשיו.
0: הנה, עכשיו הוא זה. רגע, אז איזה עוד פרטים יש לך על החתונה של עומר אדם?
12: תראה, אני לא, אני בלבוד, אני לא מדבר באולי. אני ב...
0: לא, אין לי את הביטחון שלך, סוויסה.
12: לא, זה פשוט יש תמונות.
0: של מה?
12: של... של עומר, משם, כרגע.
2: למה, יש לך חפרפרת בפורטופינו? יש לך חפרפרת בפורטופינו?
12: פפראטי פלוס תקרית מאוד מאוד מאוד מאוד יפה.
0: שמה?
12: אז זה אנחנו נדבר מחר על התקרית, התמונות התפרסמו עוד מעט בפוריל ואצלי.
0: רמז, משהו, תן לי זה, אני לא מרגישה טוב כבר.
12: תקרית, סביב התמונות האלה.
0: או שבעצם הבן אדם שצילם ואז תפסו אותו ואמרו לו תמחק, אבל הוא כבר העביר.
12: משהו כזה, לא בערך, לא...
2: לא בדיוק, אבל בערך, בים בם בום.
12: משהו כזה, תקריות בעולמות הפפראצי.
0: איך כולם יודעים על המחירים של המלונות, על האורחים? מאיפה מגיעים כל המקורות האלה? כי...
12: לא, מלונות, את עושה, את ברגע שאת יודעת איזה מלון זה, אז את בודקת, את עושה גוגל כמה עולה לילה, ואת נכנסת לאתר או זה, אז את יודעת, שטויות. אבל כל פעם, את יודעת קצת מידע, פתאום זה מוזמן, והוא מראה לחבר את ההזמנה, והוא רואה ש... אומרים, ההפקה מציעה איפור שיער לכל האנשים שם.
0: מה זה איפור שיער? אבל מי הצוות? צוות איטלקי או צוות ישראלי?
12: איטלקי או ישראלי, מה זה משנה?
0: מה זה משנה? אני לא חושב שכל אחד יאפר אותי עכשיו, אני צריכה להכיר את המאפר.
12: להתחיל בזה שתהיה מוזמנת, אחר כך נדבר
2: למאפר. היא רתמת העגלה ועדיין אין לה תסוס, ויסה.
12: מה זה רתמת העגלה? היא כאילו, תלוי כבר על המטוס.
0: סתם, אני לא מוזמנת כי עומר לא יודע כמה כיף איתי באירועים. אם הוא היה איתי באירוע, יכול להיות שכבר היית פה עם אורי גוטליב.
2: 100%.
0: כי אני בפורטופינו. רגע, סוויס.
12: תראו, המוזמנים זה משהו שהתחיל, הזמנות התחילו כבר לצל באזור חודש יוני, וזה אמור להיות אירוע קטן, ואולי את לאט גדל וגדל.
0: מה הסיפור עם אור לוזון? הוא הוזמנה, לא הוזמנה? קוטי אתמול אמר בשידור שבכלל לא הזמינו אותה מראש.
2: אני לא אמרתי את זה.
0: נתת את ההשערה.
2: אז עוד הפעם, הפסיק הזה הוא משמעותי. אני אמרתי לך שיכול להיות שהרשימה לא מעודכנת בכלל, ואנשים שאמרו שהזמינו אותם, לא הזמינו אותם, לא רק על אור לוזון דיברתי.
12: תראו, הסיפור הוא, ואתה לא צודק ואתה כן לגמרי צודק. האמת היא, בעצם פרסומים, הפרסום הראשון היה שההזמנה שלה בוטלה. כלומר, הוזמנה ואז בוטלה. אחר כך היה פרסום שבכלל לא הוזמנה.
2: נו, אז אתה רואה.
12: והאמת היא באמת איפשהו, תראו, כי היא לא אחת שצריכה להיות מוזמנת, היא הבסטית שלו. זה מה שמוזך.
0: היא הסטייליסטית שלו גם, מה?
12: היא גם הבסטית, זה לא סטייליסטית.
2: אז אולי באמת שגם כל הפרסומים האלה שהכילו אותנו עד היום, גם הם לא נכונים. אולי הם באמת לא בסטים. כי אם הם בסטים, איך היא לא מוזמנת לאירוע?
12: לא, היא מוזמנת מרוב שהיא בסטית, כאילו זה ברור שהיא שם. אבל קרה משהו בדרך שהוביל לכבר לא בסטית הזה, ואז גם לא מוזמנת.
2: יו, יו.
0: והכל לפני החתונה, רגע לפני?
12: לא, זה כבר לא רגע לפני, כבר לא בקשר, נגיד כבר מחודש יוני, כן? מאחרי ההופעות ברמת גן, כבר לא בקשר.
2: אז, אז, מה, אז מה מתפלאים שהיא לא מוזמנת, כאילו, אתה
12: מבין? נכון, אז, נכון, זה שאלה הכי ציגו לך את זה, אז בא, זה מפתיע, כן? זה מפתיע, כי הם באמת זה...
0: לא, כי אתה כן חושב שגם אם היה לנו איזשהו משברון או איזה קושי, בסוף ברגע כל כך משמעותי כמו חתונה, אתה כן תרצה להזמין אותי, אתה כן תרצה שאני אהיה ברגע הזה, כי זה רגע לכל החיים. ואחר כך אפשר להמשיך את הריחוק, או אפשר לא לעבוד ביחד, או כל מיני כאלה. אבל בסוף עברנו 20 שנה, 10, עשור של עבודה משותפת, של בסטיות של חברים. ברגע כזה, גם אם יש ריחוק, מזמינים. ואני אומרת את זה כי אני הזמנתי לחתונה שלי אנשים שהיו חלק מהחיים שלי, לאורך נכון. החיים. לא מישהו נכון. שאתמול בלילה סיפרתי לו את הסוד הכי גדול שלי.
12: תראו, אבל נכון, אבל הכל בסיפור הזה... זה גם, קודם כל זה סוג התנהלות, זה התנהגות שלא מתאימה לאומר. הכל בסיפור הזה, ואני אומר את זה בזהירות, כי זו הערכה שלי ושל עוד הרבה אנשים שהם מקורבים, שהסיפור פה זה סשה, זה בכלל לא אומר.
0: תמיד זה הקלה, לא יעזור, תמיד האישה מחליטה הכל.
12: הכל פה משתבש, וזה כמו, נשמע, מה זה נשמע? זה אירוע שהשתבש, ואירוע שאתה משליטה, זה אירוע שאומר לא היה רוצה, היא מאוד קרובה אליו, אין פה עניין של הדלפות, זה לא עניין של הדלפות. אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. היא נזרת על עומר יותר מאשר נזרת על עצמה. הדבר היחיד, אני, שאני מכיר אותה הרבה שנים, גם הצעתי בפודקאסט, הדבר היחיד שהיא ביקשה ממני שקשור לעומר, זה להוריד איזשהו פוסט שאני פרסמתי, אגב, בהקשר של סשה. ובגלל שכבר עברו כמה חודשים מאז, זה לא הייתה לי בעיה, זה נדיר שאומר מבקש משהו כזה, זרמתי. וזהו, זה הדבר הכי בהקשר התקשורתי של קשור לעומר ואור. זה לא עניין של הדלפות, לתחושתי, זה עניין של מעורבות של סשה. וזהו,
0: וככה. למה הקדימו את החתונה לרביעי, אתה יודע, סוויס?
12: אני הגליתי את זה עכשיו ממכן המושג.
0: זהו, החופה הייתה אמורה להיות בחמישי, ואז הקדימו את זה לרביעי.
12: נכון. לא ידעתי שהקדימו לרביעי.
0: בסדר, טוב. יש עוד עניינים לגבי עומר אדם, יש עוד אורחים שבדרך לשם, מישהו שאנחנו יודעים שמגיע.
12: לא, הפפראצי שאני הולך לעלות מהמם.
0: אנחנו, מתי אתה מעלה אותו, את הפפראצי שאני אהיה על זה?
12: רק התעוררתי, רק הערתי מתי.
0: אוקיי. תגיד, סוויס, מה קרה עם מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט? אתה צילמת איתם MKR? אתה צפית את הפרידה?
2: רגע, תתקפי אותו ממקום אחר.
12: יאמר לזכותי, יאמר לזכותי, תראו, אני בצילומים עצמם, במטבח, וזה וזה, כולם עפו מאוד על האחר שלהם, וזה גם אני חייב להודות.
2: הודיעו לכם שדוחים את העלייה או משהו כזה?
12: לא, לא, אבל אני אגיד לכם מה, אבל בטסטות, אנחנו תמיד יש את הטסטות וזה, אני תמיד הייתי סקפטי לגבי זה. כי אני בן אדם ריאלי. בשישה ילדים, אז עפתי איתם על אהבה שלהם בפנים, ואז בצד אמרתי את התחושות שלי. זה לא בקטע של צביעות, זה קטע של... כשאתם רואים את זה מול העיניים, אתם באמת מאמינים לזה, ובאמת האמנתי לזה, אני לא חושב שזה זה, אגב, אני עדיין מאמין לזה. כאילו, זה לא שאין אהבה, יש אהבה, פשוט. יש אהבה, ואז אתה חוזר לחיים עצמם, בתמיד שגדל שישה ילדים, אמא, במצב שבו היא נמצאת מתחנת עם האקס שלה, וכל המורכבויות, כבר, אני מכלב לא מצליח להיות בזוגיות, אז עם שישה ילדים, בפעם של 20 שנה.
0: לא, תשמע, עד עכשיו זה הלך להם טוב, בגלל זה אני מתבאסים בהפקה של MKR שהם נפרדו.
2: את יודעת מה היה קורה ביניהם בבית או דברים כאלה?
0: לא, לא יודעים.
2: את רואה מה שנותנים לך
12: לאכול. ואנחנו יודעים איך זה בזוגיות. אז בהתחלה עפים על החיים ועפים על עצמם, ואז מגיעים החיים עצמם, והמורכבויות, והאתגרים.
2: החיים עצמם.
12: בוא, ילד בן 25, אני עוד לא ידעתי, הייתי בארון בגיל 25.
2: היית נורמלי, זה מסתובב בים, היהודה הזה, אתה יודע מה הולך אחריו, הוא נראה טוב, חבל על הזמן. אני לא אומר שהגברים שהם נראים טוב.
0: אתמול... סוויסה העלית תמונה של דניאל גרינברג שהעלתה תמונה עם יאן גולן והילדים שלה והיא חתכה את יאן ואז העוקבים כתבו לה כל מיני שזה לא בסדר ואז היא החליטה להוריד את הסטורי והעלתה את התמונה עם הפרצוף של יאן.
2: זה עוד אחד מהמקרים שאתה יודע, אתה רוצה לעלות לשים פתק בכותל רק לכתוב עליו אלוהים רק אל תיתן לי להתגרש רק אל תיתן לי להיות במצב הזה.
12: או שהייתי מבקש, שלא ייתן לי מוח. או שהייתי אומר,
2: אבל יש דברים שלא תלויים בך, סוויסה, אתה מבין?
0: מה, תגיד, איך זה קורה דבר כזה? איך זה קורה דבר כזה?
12: מה זה קשור ליאן? מה עשה יאן? את רוצה רגע להגיד שאת צרופה לילדים שלך? קחי תמונה של הילדים שלך.
2: אני לא רוצה לחשוב שהיא עשתה את זה בכוונה. לא רוצה לחשוב.
12: מה זה לא בכוונה? יורי חתכה אותו, אז מה היא חתכה אותו? ידי, לא אם חתכה אותו, מי חתכה אותו?
2: איזה ברס היה.
0: לא, עכשיו אתה יודע, אני לא מבינה איך דבר כזה קורה, באמת. כאילו, הטמטום בעיניי זה להקל בעניין.
12: אחרי שאני ראיתי את זה, היא גם כאילו העלתה עקיצה עליי, כאילו אני לא בסדר.
0: תמיד אבל מאשימים את השליח, אתה לא יודע?
12: לא, ספציפית, תמיד, היא נולדה עם השליח, זה לא היא, זה השליח. הכל זה השליח, אלא אם כן זה משהו טוב.
0: לא, אבל תקשיבו, זה באמת, לא יודע, דניאל גינברג לא מבינה אבל את המשמעות של הדבר הזה, היא לא מבינה את כמות העוקבים, היא לא מבינה את החשיפה, היא לא מבינה את הנזק שזה יכול לייצר אצל ילד שחותכים אותו, שהוא לא חלק ממשפחה. באמת, יש פה כל כך הרבה עוולות, אחת אחרי השנייה, שהסכסוך כאילו ביניכם בכלל לא רלוונטי בעיניי.
12: אז
0: בין,
12: נו,
0: מאיה,
12: אני מתבייש לך שאנחנו מדברים על זה, באמת. חשבתי שראיתי הכל, לא ראיתי. באמת, נו, מה, אין לי מה להגיד, לפחות, הפעם, היא קיבלה שכל והורידה את זה מהר.
0: נדבר אולי קצת על החתונה של דניאל עמית, לא נעים, אומר אדם לוקח לה את כל הפוקוס, זה גם קורה השבוע, לא?
12: וואי, זה שבוע מעייף, אבל לא כך שחוק את השבוע הזה.
2: נדבר איתי על האייטמים האלה, זה עושה לי לא טוב, זה עושה לי...
12: וואי,
2: מי
12: זה עושה כבר לא טוב, אין כוחות.
2: ילדים זה משהו...
12: באמת, יאללה, תניחו לנו, תתחתנו את זה, תשלחו תמונות, תשחררו אותנו. בא לי לעשות, לייצר איזשהו סיכום עם כל הקולגות שלנו, פשוט בואו נפרסם רק את התמונות, וזהו, בואו לא נעבוד בזה. תמונות, הרי יצאו בטח תמונות רשמיות, יעלו באינסטגרם, ניקח תמונות.
2: אצלנו, אתה רואה, לא היה גיא פינס.
0: בדיוק, אבל למה כל הבלגן הזה? היה גיא פינס.
2: לא, הוא היה בחוץ,
0: בסדר, גם אצלי היה בחוץ.
2: לא, לא, הוא נכנס בתוך האולם אצלך.
12: לא, לא צריך להיכנס לתוך התמונה.
0: מי נכנסת בפנים?
2: בכולם הם נכנסים לתוך האירוע, מאיה ובקבלת פנים, והם מסתובבים והכל.
0: לא, אצלי הם היו רק בחוץ. היחידי שנכנס עם מצלמה אצלי היה אליקו.
2: די, וכולם שמים את השלט הגדול הזה של האולם, שהרי זה השטאפ. למה הוא מגיע, גיא פינס, ומה הם לא עושים שטאפ עם האולם?
12: כן, גם דניאל עמית עכשיו השבוע גם עוררה איזשהו עניין, שאלו אותה בשאלות תשובות, האם היא מתכוונת לדווח בלייב ועל החתונה שלה. ואמרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ככה, 20 שעות, לא. כי זה עכשיו חמודה, המהות שלך, הזכות הקיום שלך בעולם זה הסושיאל שלך, אוקיי? הרי לא היינו יודעים ביד ולא היו קיונים ממך שום דבר ולא היית מתפרנסת ולא היית חיה ואת מתעוררת בבוקר בשביל האינסטגרם פתאום לא, לא, לא, לא, לא, לא זה קצת לא להבין מי את ומה
2: עשיתם מחוברים
12: אז זה מחוברים, סושיאל, אינסטגרם, האינסטגרם היום זה הרבה יותר ממחוברים.
0: לא, גם מה ההבדל, אוקיי, אז לא תעלי באותו הערב עם המנהלת סושיאל, נראה את כל החומרים בכל האתרי בידור, ואז יום למחרת את תשבי ותעלי את כל החומרים שלך, אז מה זה משנה?
12: אבל היא לא, אז וזה, והשוטאפים והמסחריות שהיא תעשה על החתונה הזאת,
0: ברור, ברור.
2: היום בגלל זה היא לא רוצה
12: להביא... ולמה הם יורים לעצמם בראש האנשים האלה?
2: היום יש גם מנהלת סושיאל באירועים, מה זה גם חלק מההוצאות היום
12: נהלת סושיאל. אבל זה בסדר, זה בסדר, קוטי, העולם זה, זה בסדר.
0: נכון, זה מה שקורה היום, אגב, זה נעשה כדי שאת לא תתעסקים הטלפון, ומישהו אחר יתעסק, אבל זו העבודה שלך, זה הקיום שלך.
2: למה, כי אם לא העלית תמונה זה אומר שאין חתונה?
0: לא, זה אומר שיש חתונה. אתה העלית התמונה של קולה.
2: לא באותו רגע.
0: אפילו לא העלית התמונה של הקלה או של האורחת היפה שבה אני.
2: יום זה אח שלי, זה החבר הכי טוב שלי.
0: העלית התמונה של קולה, הכלב מהחתונה, זה ההזכור של קוטי.
2: זה הבן אדם הכי קרוב אליי, הוא ומגי עומדים באותה משבצת. וזה היה יום אחר. תמונה שלי ושל מגי מהחתונה.
0: זה מה שאמרתי, שלא העלית את הקלה. העלית רק את הכלב. סוויסה. אנחנו חייבים לסיים, אני רק אספר שהמצעד השנתי של כאן ג' ופוריל יוצא לדרך, מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מה יהיה הרגע הכי איקוני של השנה. השנה המצעד בשיתוף פוריל ביחד עם כאן, ואתם יכולים להיכנס או לאתר פוריל או לאתר כאן ולהצביע. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה. אני מתרגשת מהמצעד שאנחנו הולכים להגיש ביחד סוויס. I love you.
12: יש לי כבר למעלה מחצי מיליון אצבעות.
0: שזה טירוף, ולא הייתה כמות אצבעות כאלה בשנים הקודמות, באמת. זה מטורף.
12: בפעם ראשונה.
0: מדהים.
12: היא כנראה שמשהו בחיבור שלנו, טוב.
0: לגמרי, אני אלבש כתום ואתה ורוד או ההפך?
12: אני ורוד, כן.
0: אז אני כתום? זה קצת התנתקות. טוב, אני אחשוב על גוון טוב של כתום.
12: טוב, ביי.
0: ביי, סוויס, לאב יו. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר, תודה רבה לך. קוטי סבג. מאיה בוסקילה, תעלה מחר, השבוע, מתישהו. לא הספקנו את הבוקר, היא גם לא ענתה, נכון? לא נורא. ביי, יו.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
7: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג אישר לשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה של המשטרה בתנאי שלא יעשה שם תעמולת בחירות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר העברת מידע על המצביעים בבחירות מן הקלפיות למפלגות. חיל האוויר תקף הלילה ברכס אלי טייר בדרום לבנון. התחזית התחממות קלה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולברג את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולה.

0: שפירא דיבחה בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב', שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסכימה לתמוך במהלך. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית, מחשש שתובס בבחירות.
1: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ומול האיום החיצוני. אתה יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חפצים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
0: הרמטכ"ל לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. בכיר לשעבר בשבת, שלום בן חנן, מביע תמיכה בהחלטה של ראש השבת דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר גדי איזנקוט.
2: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה, ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר, את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
0: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. לתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז הלילה על החרפת המלחמה הכלכלית נגד איראן והתחייב לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש אותה. בתור דעה שפרסם בפייננשל טיימס, הזהיר בסנט כי מדינות שיעשו עסקים עם איראן יחשבו בעיני ארצות הברית למצורעות. תושבנו איתמר מרגלית מציין שבסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. המשטרה חוקרת אירוע של השלכת רימון לפנות בוקר ברחוב אבשלום בחולון. אין נפגעים, אך נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
4: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
3: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התקררות קלה.
5: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: ג' עכשיו, אופרי מקוב.

השער. השער, הכניסה לשלוש השעות המשותפות שלנו בכאן ג'. היי לכם, בוקר טוב. 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים כאמור שלוש שעות משותפות בעריכת אהרון פררה. היום אני אופרי מקו ובמקומו כאן באולפן. כיף שאתם איתנו וזכות ללוות אתכם בדרכים. אנחנו נהיה עם, עכשיו עם מירמי קפלן, שיר שיצא בשנת 96 כשיר הנושא של הסדרה הפוך. זוכרים? זה נקרא כבר עכשיו. ואפרופו, אנחנו בענייני מצד שנתי, אז הוא זכה במקום השישי במצד השנתי ב-96.

אני רץ. דוד טסה, שיר מושלם לבוקר בריצות לקראת העבודה והסידורים. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים בקצב אבל קצת נרגעים. אמיר בן, מארחים את ג'יין בורדו, תל אביב, זה אני ואת.

עידן רייכל וברי סחרוף, למה זה מגיע לנו? אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לפרידה שתמיד בשירים שלה מוציאה את הרגשות הכי אישיים שלה, ובשיר הבא היא שוב מוכיחה שהיא לא מפחדת לדבר על הכאב שלה. יצרה אותו בעזרת אלבום קריאה, פרון ביטון ופן חזות, זה בלי נגיעות. חדש לפרידה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע. מידע,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כדי שלא תעשו טעות,
7: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן,
6: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

לא התעוררתם, על הנחה שדואגים לעשות זאת, עם החצוצות והקצב שמזיזים לנו את התחת. אני מאמין, הדג נחש. Oh yes. אנחנו בענייני מצד שנתי, אני מזכיר לכם, מוזמנים להיכנס לאתר של כאן או לאתר של פוריל ולהצביע למועמדים שלכם במצד. אחת מהמועמדות והשיר עצמו מועמד גם לשיר השנה, נינה טייב, עם אלבום חדש, קפצה אלינו לאולפן ממש לא מזמן, מוזמנים להיכנס לאתר, להזין לתוכנית המלאה. אם זה יהיה אלבום השנה, רק אתם תקבעו. הנה נינת עם הביתה.

כן, וואו, אלה בלגן, גברים מקצוענים, אתם על כאן ג' מדינה שלמה כבר הספיקה לשמוע את הדואט המעולה של מור ואיתי לוי לבר צברי, עושים קאבר לכבוד המצעד השנתי שלנו, ילדה מטורפת. בין לבין, מור גם הספיקה להוציא שירים חדשים משלה. זה לא קונה אותי.

לך מילת מפתח. הביצוע של אבנר גדסי בתוך אלבום המחווה שלנו כבר לפני שנתיים, כן, לאהוד מנור. אז יצאנו בפרויקט גדול וגם עשינו מצד משירה, ואתם על כאן ג' אנחנו קופצים שנה קדימה לפרויקט האחרון שעשינו, פרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום. למלות 30 שנה לפטירתו. השיר הבא גם מועמד במצד השנתי שלנו, נונו וג'ימבו ג'י, הייתי נער.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: חדש למשה קורסיה, סינגל חדש שכתב עם גל ג'ו כהן ואלמוג קריאף. לצד הלחן הכובש, קורסיה בוחר לשתף ולחשוף את ההתמודדות שלו עם לחץ, חרדה וחוסר שקט והחיפוש אחרי איזון בתוך המרוץ הבלתי פוסק הזה של החיים. אתם על כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד, עוד שלוש שעות משותפות לפנינו. נסגור עם מוזיכית מען עכשיו, התור לאהבה. הפסקה וחדשות, ואתם חוזרים אלינו למוזיקה. תשארו קרוב.

0: אה, בחסות?
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
13: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
16: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים בלבנון על התגברות החשש שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התקרבות הבחירות. שר הביטחון לשעבר יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אישר לשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה של המשטרה בתנאי שלא יעשה שם תעמולת בחירות. אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התקרבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו ישתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשר קלאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והטיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בינג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית מחשש שטובס בבחירות.
18: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה

0: כאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון ישראל כץ שב ומאיים על חמאס ואומר שאם תימשך הפרחת העפיפונים והבלונים לשטח ישראל, ינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה. בהודעה שפרסם, כץ עוקץ את שר הביטחון הקודם וכתב, אני לא יואב גלנט ולא אאפשר למדיניות של ערב 7 באוקטובר לחזור על עצמה, לא מהאוויר ולא בהתערבות לגדרות. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלדת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר גליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית שמחברת בחלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולבר, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף בלנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולבר את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. בכיר לשעבר בשבת, שלום בן חנן, מביע תמיכה בהחלטה של ראש השבת דוד זיני שלא לאשר הבטחה על יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט.
1: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה. ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר. את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
0: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. עבודות החילוץ וההצלה בקולומביה לאחר רעש האדמה שפקד אותה לפני כשבועיים. מטוס סיוע מישראל נחת במדינה הדרום אמריקנית ועל סיפונו 5 טונות של ציוד רפואי. הנשיא הרצוג הודה אמש בשיחת טלפון למפקד משלחת פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו.
2: הדבר הגדול מעבר להצלת חיים שהיא גדולה כשלעצמה, זה השם הטוב שהבאתם למדינת ישראל. זה העובדה שעם המדים, עם הדגל והמגן דוד והכחול לבן, ראו אתכם בכל אמריקה הלטינית, בכל העולם, וכמובן בקולומביה, וידעו להגיד תודה.
3: היה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו כאן מסכמים 10 ימי עבודה נטו, אחרי השלמת המשימה שלנו כאן, אין נעדרים בעיר קלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית עד יום רביעי התחממות הדרגתית קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן בחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: עכשיו עופרי מקוב.

היה קורם עם השיר האולטימטיבי לקיץ. היי לכם, בוקר טוב, עדיין בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 10. אתם איתנו בכאן ג' פותחים שעה שנייה מתוך 4 משותפות להבוקר. אהרון פררה, היום עורכת המוזיקה, אני אופרי מעקב היום במקומו כאן על המיקרופון. כיף שאתם איתנו בדרכים או בבית, איפה שאתם לא תהיו, אולי כבר בעבודה. אנחנו ממשיכים עם הקיץ ועם רמי קליינשטיין, שמבשר לנו שהקיץ עבר, כי ממש עוד שבוע אנחנו נהיה ביום האחרון של אוגוסט. מרגש מאוד, במיוחד להורים שביניכם. עוד מעט מתחילים את הלימודים. האזנה טובה.

אריק איינשטיין בלילות הקיץ החמים מסיים לנו רצף של קיץ שהתחלנו עם איה קורם והיה שם את רמי קליינשטיין ועכשיו סוגר אותו אריק איינשטיין. אנחנו ממשיכים באווירת הקיץ עם רוקפור שמארחים את מר כהן בגרסה חדשה לשיר מציצים וזה קורה לכבוד המצעד של אחותינו, כאן 88, מצד שלום חנוך, שישודר ביום שישי הקרוב, בין 10 עד ל-1 בצהריים, אם כן, עם השירים שאתם דירגתם, השירים הגדולים של שלום חנוך, שחוגג 80. יצא לי בבולבל לגמרי, כי באמת מדובר באחד הגדולים שלנו. רוקפור, מר כהן, עושים מציצים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: כדי שלא תגידו
6: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
5: כדי שלא תשתגעו
7: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
5: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
8: צועקת אבל לא תשמע אותי.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית.
10: היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו,
9: ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו.
10: כאן ג'

זה כולי תפילה, חדש לעדן חסון ומידד טסה, שגם בלי קשר לזה ששיתפו פעולה והוציאו שיר חדש, גם השיר מהווה איזשהו סגירת מעגל אישית מיוחדת במינה עבור שניהם, שהשניים מכירים עוד מתקופת התיכון. אתם עלי כאן ג' עולים למעלה למעלה עם ליאורה יצחק.

שי צברי. לא משנה כמה פעמים נשמע את השיר הזה, תמיד הוא מרחיב את הלב. עושה ליאונרד כהן, אנה אנה אנה. אתם על כאן ג'. אנחנו עכשיו לשיתוף פעולה של שתיים שיש להם הרבה הרבה הרבה גרוב ונשמה. אסתרדה וקרולינה עם שיר בהפקה של ג'ורדי. זה נקרא אהבה בוי. משנת 2020.

0: אתם על כאן ג' כיף מאוד שאתם איתנו 20 דקות לפני השעה 11 אנחנו בענייני מצד שנתי אני מזכיר לכם אתם נכנסים לאתר של כאן או של פוריל ומצביעים למצד המצד ישודר ביום רביעי 9-9 בהגרשת מאיה בצלאל אסיס ערן סוויסה עמית הררי ונוי בן חיים והשיר הזה יהיה שיר השנה נסו סטילה מונולוג
1: מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר עשיתי ואי אברך כי כל ריף מחדש התשובות

0: יכירו.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

שמעון בוסקילה עם שיר חדש. הוא מפגיש שני צירים לכאורה מנוגדים, כאב וגעגוע ושבר, ומנגד תקווה, התמדה ובחירה בחיים. זה נקרא עולם יפה חדש של שמעון בוסקילה. אתם, כן, על כאן ג', אנחנו עכשיו משנים כיוון. עם הפתיחה האיקונית הזו, איך אפשר שלא לזהות? צביקה פיק, ביחד עם רותי נבון, הרקדן האוטומטי.

כן, זביקה פיק, ביחד עם רותי נבון, הרקדן האוטומטי בפברואר 72, לאחר מספר שנים של יצירה עבור מוזיקאים אחרים. צביקה פיק הוציא את אלבום הסולו שלו, זוהי הדרך שלי, ומתוכו השיר הזה, האגדי הזה שנשאר איתנו לאורך כל כך הרבה זמן. אתם על כאן ג', אנחנו סוגרים שעה ביחד, פניכם להפסקה וחדשות, אבל אנחנו לא נעשה את זה לפני שנהיה עם החברים של נטשה, שב-94 הוציאו את אני לא רוקד כשעצוב, מתוך רדיו בלה בלה, יחד עם אלון ולארצ'יק, מיכה שיטרית ולארצ'יק כתבו, ארקדי דוכין הלחין, והחיבור הזה יצר שיר שיש בו משהו קצת הפוך על הפוך כזה, טקסט עם הרבה עצב ודכדוך, אבל מוזיקה שלא ממש נותנת מקום להישאר במקום. אני לא רוקד, אני לא רוקד. והנה זה.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג', מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז
12: 97.8 ו89.7 FM.
11: באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. דיווחים בלבנון על התגברות החשש שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות. ארצות הברית פועלת בחשאי למצוא פתרון דיפלומטי לסוגיית רכס על איטייר. איראן מאיימת לטוב בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלה השתתפו בתוקפנות נגדה. אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לאחר 78 שנים, הותרה אוניית הנשק אלטלנה בעומק של 503 מטרים ממערב לחופי ישראל. כך הודיעו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המורשת עמיחי אליהו. האונייה הותרה במהלך מבצע חיפוש ימי שניהל מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל רוני שדה. כתבנו מציין שהאונייה אלטלנה של ארגון אצל הגיעה לישראל ביוני 1948 ועל סיפונה עולים נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה היה לאחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צהל. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשרקה לאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בן ג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. סוגיית רכס עלי טהר, העיתון הלוואה הלבנוני מדבר

0: לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה, אם אלו השתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני כי מדינתו לא פתחה במלחמה, אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה, וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. ראש המועצה האזורית אשכול לשעבר, חיים ילין, המתגורר בקיבוץ בארי, מפקפק באפשרות ליישם הסכם עם ארגוני הטרור ברצועת עזה.
1: זה מתחיל בפיפונים וממשיך בבלונים, משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו, כי אחרת הוא יפגע בנו שוב. אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל, כי הם תמיד כטרור ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, אם רוצה.
0: חיים ילין אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר דליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, שמחברת בחלקי החברה, ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
3: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
2: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: ג' עכשיו עופרי מקוב.

0: שיר דרך, שלום חנוך, שממש ממש בקרוב, בעוד שבוע ויום, יחגוג 80. אחד הגדולים שלנו, ואפשר להקדים בברכת מזל טוב. ביום שישי הקרוב, בתחנה האחות שלנו, כאן 88, מצעד שירי שלום חנוך, מוזמנים להצטרף בכאן ג' אצלנו, ביום שבת ספשייל שלום חנוך, שתגיש שירה על בוחר, וזה קורה בשבת הקרובה. בקיצור, סופה שלם, מקדימים את חגיגות 80 של שלום חנוך. היי לכם, כיף שאתם הצטרפתם או נשארתם, אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, 10 דקות אחרי השעה 11 לקראת צהריים טובים. אהרון פררה היום עורך את המוזיקה, אני אופרי מקוב היום במקומו כאן באולפן. אנחנו כן בתקופה של מצעדים משירי שלום חנוך, אנחנו גם בענייני המצעד השנתי שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של כאן ופוריל ולהמשיך ולהצביע למצעד השנתי שלנו בכאן ג'. המצעד עצמו ישודר בתשיעי לתשיעי מ-2 בצהריים עד 6, מוזמנים להצטרף אלינו. אז אולי השיר הבא יהיה שיר השנה שלכם. חנן בן ארי, שמועמד גם לאלבום השנה, ופאר טסי, הלוואי.
1: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי. שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

פסטיבל דיין עם דמעות שקופות. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לשיר חדש של יאנג בוטה שמועמד גם הוא לפריצת השנה הבא מצד שלנו. זה שחור לבן.

0: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
1: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו.
2: למה זה ככה דפוק?
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
3: כן, כאמור, אי אפשר שכבר לא לצפות לזה ולהמתין לזה. אנחנו לכבוד המצעד הזה הוצאנו קאבר, מה זה מהמם, כל המדינה כבר שומעת אותו בלופים, גם אני כאן. עוד פעם אחת לא תזיק, איתי לוי ומור עושים בר צברי, ילדה מטורפת. אתם חייבים להגביר עכשיו את הווליום.

סקילה. יש בליבי כינור? אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לשי אמבר שביצע את השיר הבא גם על במת הכוכב הבא בתחרות שבה התמודדה נתתי אותי אל העיר.

לומר שאי אפשר שלא להצטרף למחיאות הכפיים? Your Mind. אתם על כאן גימל, על רקע מחיאות הכפיים, אנחנו לשיר חדש של שרית חדד, הוא נקרא אלה.

יסרין קדרי, גורל אחד. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לסגיד דקל חן, שבזמן שהיה בשבי החמאס בעזה הוא היה כותב שירים, ועכשיו הוא הגיד את הכל לאלבום אחד מיוחד ומרגש. לאחרונה גם העלה מופע, הגיעו אליו אלפי אנשים, וזה מתוכו השיר בשבילי, סגיד דקל חן.

אולי הסוף קרוב, מה יכולתי לעשות, אולי הייתה לי ברירה. יורים לי על המשפחה, אין דרך חזרה.

אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק. מפחד לא לחזור, יש רעש מתחזק, אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק.

אביתר בנאי מנחית אותנו עם לילה כיום, כיום יאיר לקראת סיומה של השעה השלישית לפני השעה הרביעית והאחרונה ביחד. כיף שאתם כאן. אנחנו נסגור עם רון שובל והביצוע שלו לאין עוד יום. אתם להפסקה ולחדשות וחוזרים למוזיקה, תישארו קרוב.

0: חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
8: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
7: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מפקד צבא פקיסטן המתווך בין איראן לארצות הברית בא לטהרן, קודם לכן שוחח בטלפון עם טראמפ. איראן מאיימת לתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלה השתתפו בתוקפנות נגדה. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב על מוכנות חיל האוויר לתרחישי הגנה והתקפה.
11: החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. לאחר 78 שנים, הותרה בשלמותה ממערב לחופי ישראל, אוניית הנשק אלטלנה, בעומק של כ-500 מטרים. את החיפוש הוביל רוני שדה, מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל. כתבנו מציין שהספינה אלטלנה הביאה עימה ביוני 1948 נשק ולוחמים בעבור האצ"ל, בעיצומה של ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות. לאחר שפרץ סכסוך על חלוקת הנשק ודרישת הממשלה למסור אותו לצה"ל, התפתחו חילופי אש קטלניים בכפר ויטין ובחופי תל אביב. בפקודת בן גוריון הופגזה הספינה והוטבעה מחשש למלחמת אזרחים. באירוע, אחד הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, נהרגו 16 אנשי אצ"ל ו3 חיילי צה"ל. השר לביטחון לאומי בן גביר ברך על איתור הספינה.
12: מצאנו את אלטלנה. אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, אלטלנה נמצאה. יש במציאת אלטלנה, דווקא במועד הזה, איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
10: לדברי השר בן גביר הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בלשכת ראש הממשלה ובלשכת שר הביטחון אומרים כי לא ידעו דבר על מציאת האלטלנה וכי שמעו על כך בפעם הראשונה מכלי התקשורת. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, בא לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה שלקראת הביקור שוחח מוניר בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלו השתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משיכה.

0: עומר טישלר, קיים הרמטכ"ל הערכת מצב על מוכנות החיל לתחישי הגנה והתקפה. הלך לעולמו בן 87 המפיק מיקי פלד, מאבות תעשיית הבידור בישראל. פלד, חתן פרס מפעל חיים מטעם אקום, יזם והפיק בשנת 1981 את הפסטיגל הראשון שהפך לחלק מרכזי בתרבות הישראלית. הוא היה שותף לאורך השנים ליצירת מופעים ואירועי תרבות רבים. הלווייתו של מיקי פלד תהיה מחר ב-4 אחר הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. משרד הבריאות הורה לסגור את כל חופי הרחצה בחיפה בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. הנסיבות לממצאים אלו אינן ברורות לפי שעה, והציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
2: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
1: התחזית בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, אופרי מקוב.

אהוד בנאי יוצא לאור, וביחד איתו אנחנו יוצאים לשעה הרביעית והאחרונה להיום, יום שני. איך אתם? אתם האנשים האלה של יום ראשון יותר קשה או יום שני? כיף שאתם כאן, בין אם אתם בבית, בדרכים, או כבר בעצם מה זה כבר עמוק בעבודה, 9 דקות אחרי 12 בצהריים, צהריים טובים לכם. אתם על כאן ג' כמובן. אהרון פררה היום עורך את המוזיקה, אני עופרי מקוב במקומו, כאן באולפן. אנחנו נמשיך עם דיוויד ברוזה. זה הכל או כלום. האזנה טובה לכם. 34.

0: מרגלית צנני שאין לה מנוחה, זה ימה, אתם על כאן ג', אנחנו לשיר חדש של, בעצם יש שיתוף פעולה של עדן גולן ביחד עם שרק.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: נקרא סטארבקס.

0: כאן ג' מיד חוזרים. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: כדי שלא תעשו טעות,
5: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן,
4: כדי שלא יכאב לכם,

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

דניאל סלומון, עם אחת הבלדות הגדולות במוזיקה הישראלית, הבלתי נשכחת, אהבה. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו עם ג'יי בורדו ואקו, אישה קשה. מישהו אישה.

0: דן, אליטני, הייתה לי בחורה, איזה כיף. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו למוניקה סקס ושיר חדש שלהם. בשיר הזה הם חוזרים למקורות הגרובים והפאנקים שלהם.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: זה נקרא כישוב נגדי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: ג' יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן, יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות, ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב בכאן ג' הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע כל שישי מ-9 בערב בכאן ג'.
7: כן, איזה כיף, זה קורה ביום שישי עכשיו, אתם על כאן ג' ואנחנו עם פבלו רוזנברג. משתף פעולה בשיר הזה עם יואב יצחק. איזו קלאסיקה, ילדונת.

מרים מסיקה, מתוך אלבום הבכורה שלה שנושא את שמה משנת 2005, את השיר הזה יצרה ביחד עם דידי שחר שכתבה והלחינה. זהו זה חברים, אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו, 4 שעות ביחד היום. תודה לאהרון פררה שערך לנו את המוזיקה, אני עופרי מעקב. משחרר אתכם עם מאיר אריאל, בנשן לנחש. המשך האזנה טובה, יום נעים, שקט. ביי ביי.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
4: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
3: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים בן גביר ואליהו הודיעו כי לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מנהל מוזיאון האצל לשעבר אומר שמיקום האונייה היה ידוע, זה מכבר. זלנסקי אומר שרוסיה אינה מעוניינת בשלום ושאוקראינה תמשיך לאלצה לסיים את המלחמה. האיחוד האירופי אישר סיוע ביטחוני לאוקראינה ביותר מ-6 מיליארד אירו.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך. השעה אחת. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצל יוסי קיסטר אומר כי המיקום של טביעת האונייה ידוע זה מכבר.
8: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, מתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע, לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הודבעה. האונייה נגררה לשם כדי להוציא את הכתם הזה בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים פותחים הולדים באש.
6: קיסטר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי בניגוד לדיווחים, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון עודכנו על איתורה של הספינה האבודה.
9: אני יודע שהם מעודכנים.
10: את מי התכנתם?
9: אני אומר שהם מעודכנים.
10: אני שואל את מי?
9: הכי בכירים שלמעלה. הכי למעלה.
10: שר הביטחון יודע?
9: יותר משר הביטחון.
10: ראש הממשלה יודע?
9: עמיחי אליהו דיבר עם הכי למעלה. מי הכי למעלה משר הביטחון? נו, את יודעת ואני יודע.
10: אז אני שואלת אם ראש הממשלה יודע.
9: ראש הממשלה ודאי שיודע.
6: על רקע הדיווח על איתור האונייה אלטלנה, יושב ראש ישראל ביתנו אבידור ליברמן אמר במשדר כי תנועת הליכוד איבדה את כל ערכיה ומבקר בחריפות את העומד בראש המפלגה.
11: כל הפצעים ההיסטוריים, אם לא מטפלים נכון, הם לא יגלידו לעולם, ואני בהחלט מתכוון גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, ואם לדעתי יחפשו הרבה יותר עמוק בים, אז גם ימצאו את המקום איפה נתניהו קבר את כל העקרונות של תנועה לאומית, ליברלית, את כל האידיאולוגיה של תנועה רוויזיוניסטית. אז אני מציע היום למשרד ראש הממשלה ולמשרד הביטחון להמשיך בחיפושים שם עמוק בים.
6: מלחמת רוסיה-אוקראינה. הנשיא האוקראיני זלנסקי אומר כי מוסקבה אינה מעוניינת בשלום. נמשיך להכות בה עד שתאולץ לסיים את המלחמה.
12: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше.
6: בנאום לרגל יום העצמאות ה-35 לאוקראינה, אמר הנשיא זלנסקי, איננו מבקשים שתילחמו במקומנו, תנו לאוקראינה את כל מה שנדרש כדי לעצור מהר את המלחמה הזאת, בטרם יספיק פוטין להתחיל את הבאה. מדברי זלנסקי הביא תשבנו רם ברנדס. בתוך כך, האיחוד האירופי אישר חבילת סיוע ביטחוני חדשה לאוקראינה בהיקף של יותר מ-6 מיליארד אירו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הבהירה שהכספים יוקצו לאספקה דחופה של מערכות הגנה מפני טילים, תחמושת ומערכות מקם, בד בבד עם ההודעה על הסיום.

0: את מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל. אנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה. אנחנו לא קולטים את הדיסוננס הזה.
1: הרעיון המלא של פחי ההימן עם אסתי פרז ישודר לאחר מהדורת החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
3: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
2: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר,

אהלן חברים, שלום שלום לכם, עכשיו אחת ועוד שש דקות. נחמד שאתם ככה בוחרים להישאר איתנו על כאן ג' בבית של כולנו, של המוסיקה הישראלית. אנחנו במפגש היומי שלנו ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, רגיעה, מנוחה, איזון, התיישרות להמשך היום. הכל יגיע דרך השירים הנוסטלגיים שהם אוצרות הזמר העברי. נשתדל ככה ככל האפשר להנעים את זמנכם. ואנחנו את השעה פותחים עם החלונות הגבוהים. מה שנקרא מעט שחרור עם אהבת הטבע. כמה נעים. החלונות הגבוהים. האזנה נעימה לכולנו.

היו היה כוכבים בדלי, עדנה גורן, אגדה או מציאות. הייתי אומרת שהשיר ככה מתכנס ליתר תמימות. המילה של אור הסופר, שגם הלחינה ביחד עם עקיבא נוף. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו אל אילנית בשיר שכתבה לאה גולדברג עוד בראשית שנות ה-50. שיר שתיאר את סיפורה האישי על אהבתה הטוטלית לאלם. הנה אהבתה של תרזה דמון.

0: מיד חוזרים.
1: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
6: השף דקל קמילה.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
9: כדי שלא תשתגעו
11: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
9: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
12: צועקת אבל לא תשמע אותי.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
13: עכשיו צהריים של געגוע

חיים חפר הביא טוויסט ככה לשפתנו כשתרגם את השיר היווני איריסים, שמזמן לנו את אריסן מנדובלה. מה יש? אריסן מנדובלה.

0: אבי טולדנו, על הדרך חזרה שצרופה מכשולים, קשיים ובעיקר געגועים. הלחן של נורית הירש, המילים של אהוד מנור, פסטיבל הזמר והפזמון שנת 69. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו הולכים מכאן אל צוות הוואי הנחל, עם... לא, אנחנו נשמע קודם כל הודעה חשובה, ואחר כך עם צוות הוואי הנחל וחורשת האקליפטוס. מיד.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
2: עכשיו, צהריים של געגוע.

היה גבעתרון וגוונים, ראשיתו של השיר הוא בלחן של גל גורדון, אחר כך חיים קינן כתב את המילים שמתארות את סולם הצבעים לתקופות שמשתנות בחיינו, מה שלוקח אותנו אל שלישיית המעפיל בשיר כשאומרים לי שמש. שוב דימויים מן הטבע משמשים מראה למחזוריות החיים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

להקת סקסטה, החולמים אחר השמש, שיר שבראשיתו הולחן על ידי סשה ארגוב, כנעימה לסרט הוא הלך בשדות, ולאווירה הזו, לסצנה הייחודית הרומנטית הזו, יורם תהרלב חיבר מילים שגיבורי הסרט, אסי דיין ומיקה יוטבת, מטיילים ומשוחחים בשדות הקיבוץ. אז חברים, זהו, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע, כמו תמיד, כיף שאתם איתנו, תודה על בילוי משותף לרן ליטווין על המוסיקה, מיד אחריי הגן הים התיכון, ואנחנו נפרדים עם שלמה אידוב, סיבה להמשיך. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביסומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי, יום שקט, בשורות טובות, שלום שלום.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. המבקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיק...

0: דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
3: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים בן גביר ואליהו הודיעו כי לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מנהל מוזיאון האצל לשעבר אומר שמיקום האונייה היה ידוע זה מכבר. נתניהו מזהיר מאובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות. חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן מצטרף למפלגת ישר. מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר בא לטהרן ועמו מסרים מוושינגטון.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 2. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצל יוסי קיסטר אומר כי המיקום של טביעת האונייה ידוע זה מכבר.
7: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, מתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הוטבעה. האונייה נגררה שם כדי להוציא את הקטם הזה בהיסטוריה של עם ישראל. יהודים פותחים הולדים באש.
5: קיסטר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות.
8: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני וגם אסון פנימי וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות.
5: מדברי נתניהו הביא כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך ערוצים 100% מימון מהמדינה יצטרכו להיכנס תחת החינוך הממלכתי ולהתחייב ללימודי ליבה מלאים שיכללו גם לימודי דמוקרטיה. גולן הוסיף בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי שמפלגתו תדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה כדי להציל את החינוך הממלכתי ואת הדמוקרטיה הישראלית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש סיעת כולנו וחבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. אייזנקוט בירך על הצטרפותו וציין שניסיונו ומקצועיותו של פולקמן יהיו נכס משמעותי למפלגה. מפקד צבא פקיסטן, הגנרל עאסם מוניר, הגיע לטהרן ועמו מסרים מארצות הברית במטרה לשבור את הקיפאון במסע ומתן. מקור פקיסטני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון ביקשה ממפקד הצבא להשתמש בהשפעת מדינתו כדי להחזיר את איראן אל שולחן המסע ומתן. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. פרחיה היימן, אחותו של יהודה כץ, תיארה בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
9: התגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לברום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל, ואנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה, אנחנו לא קולטים את הדיסוננס הזה.
5: פרחיה הימן שוחחה עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. מאות חרדים מן הפלג הירושלמי מאיימים לחסום בשעה 5 את כביש גהה במחאה על מעצר עריך חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבור

0: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו זה קובי מנורה. כאן גימל.
4: אגן הים התיכון.

צהריים טובים, 2:06, כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית, אגן הים התיכון, המהדורה היומית, מעכשיו ועד 4, יוסף כהנה, עורך היום את המוזיקה, קובי מנורה איתכם, במקום נוי בן חיים, שיחזור בקרוב, פותחים עם מושיק אפיה ושלומי סרנגה, חלום מתוק.

2:13 דקות, הגן עם התיכון, בכאן ג' הנה התמונות שבאלבום, האלבום שפתח לנו חיים משה.

0: עכשיו אני חוזר, שמעון בוסקילה, כאן גימל, הגן הים התיכון,
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון.
0: חזרנו עם זהבה בן, נסיכת הרחבות. כאן גימל, אגן הים התיכון.

0: כמו שיקו, זוהר אגוב. 2:33, כאן ג' הגן הים התיכון, עם מאיה דדון, יאללה ביי, באגן.
1: בנות להזיז את האגן לימין, ואז את האגן לשמאל, ואז אתם תראו את הבנים.

0: כדי שלא תגידו
1: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: כדי שלא תשתגעו,
2: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
0: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
3: צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: שני תמיד תהיה החצי השני.
1: החצי השני, תמר יעלומי, יונתן קלימי. נמשיך עם איתי לוי, כמעט שיר אהבה. הגנה עם התיכון וכאן גימי.

0: אגן הים התיכון.
1: עד כאן השעה הזאת, תודה ליוסף כהנה, שערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם אחרי החדשות, נהיה כאן בשעה נוספת. באגן הים התיכון, מוזמנים ומוזמנות. כבר חוזרים?
2: השעה בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
3: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
5: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הערב בכאן 11,
11: אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
12: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
10: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז,
13: 97.8 ו89.7 FM,
2: באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת אוקטובר מזהירה מחזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח. נשיא המדינה הרצוג אומר כי הוא מבין את חששם של תושבי העוטף מחידוש השיגורים של עפיפונים ובלונים, אך עליהם לדעת שמדינת ישראל דרוכה להגן עליהם. המופתי של סוריה במשטרו של בשאר אסד נידון למאסר עולם על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. והתחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה על דפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועלולים להמיט עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים שכינסה המועצה היא הציגה את הדוח שלה וכותרתו אזהרה אסטרטגית, מחדל 2026. רעות רכט אדרי, ששכלה את בנה עידו ב7 באוקטובר, קראה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
15: אני איבדתי את עידו שלי בשבעה באוקטובר, אין לי שום דרך להחזיר אותו. אבל יש לי דרך אחת להבטיח שהמדינה הזאת לא תעמוד בעוד כמה שנים מול עוד אלפי משפחות ותאמר להן שהייתה קונספציה. את המחיר הזה כבר שילמנו פעם אחת. לא נסכים לשלם אותו שוב.
14: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי הוא מבין לליבם של תושבי העוטף החרדים מכל עפיפון בשמי האזור. לאחר 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום חשש של התושבים, אבל גם אסור לנו לתת לעפיפון כלשהו להחזיר אותנו ל6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן דרוכה ומגינה, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי אמר לשליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, בשבוע שעבר, שכל הסדר הנוגע לעתידה של רצועת עזה מותנה בראש ובראשונה בביטחון של תושבי העוטף. נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי, והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות במחנה הימין בשל הצבעה למפלגות קטנות.
4: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני, וגם אסון פנימי, וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישאר מהם זכר.
14: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך שירצו לקבל מהמדינה מימון מלא יצטרכו להתחייב ללימודי ליבה מלאים בכללם לימודי דמוקרטיה. הוא הוסיף כי הדמוקרטים ידרשו בממשלה הבאה את תיק החינוך כדי להציל את מערכת החינוך הממלכתית ואת הדמוקרטיה הישראלית. גולן נאם בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי ומדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. המופתי של סוריה בימי משטרו של הנשיא המודח בשאר אסד נידון למאסר עולם על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. משפטו התנהל בנוכחותו בבית המשפט הפלילי בדמשק. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המופתי אחמד חסון נחשב לאחד מסמלי משטרו של אסד הבן ומייחסים לו מתן היתר הלכתי למעשה הטבח באזרחים במהלך ההתקוממות שהחלה בשנת 2011. חרדים מן הפלג הירושלמי צפויים לחסום בשעה 5 את כביש גאה במחאה על מעצרו של אריק חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים באזור של דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
12: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
16: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
18: בנק הפועלים
3: פרטים באתר הבנק
14: והתחזית ביומיים הבאים התחממות הדרגתית קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ
17: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו, כוכבית 3110

החגיגה היומית, הגן הים התיכון, 2 עד 4 בכל יום ובשישי, מ-9 בבוקר עד 2 בצהריים. המהדורה עם ורד יפתחי גרין, ובמי חולים נוי בן חיים. היום קובי מנורה במקומו, יוסף כהנא, ערך את המוזיקה. תהנו, סוב זירות אם אתם בדרכים.

אלה אלה, שרית חדד חדש. איזה שיר יפה. עכשיו, מחושפת. מי זו המחושפת הזו? ניסים בן חיים. הגן היום התיכון בכאן ג'

לימור נרקיס, המלכה שלי. עכשיו אמיר בניון, תדליקו אורות.

0: כאן ג' מיד חוזרים הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים, מעצבים שינה
2: נעולה, את חייבת לעזור לי אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי זברוך
3: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105
5: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף את הקנון
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
7: כדי שלא תעשו טעות.
8: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
7: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: אגם בוחבוט, דמעות של אושר, הביצוע שלה. הנה יואב יצחק עכשיו. פני מלאך, באגן העם התיכון, 3.33.

20 דקות ל-4, הגן העם התיכון, הנה דקלה ששואלת למה ככה לעשות? מי עושה כאלה דברים?

בחסותך לוליטה גוסטו עד כאן הגנה התיכון להיום תודה רבה ליוסף כאן השערך את המוזיקה קובי מנור היה איתכם מסגור עם אבנר גדסי בלפו ימי ולילותיי המשך הזמן טובה לכאן ג' הבית של המוזיקה

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
9: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת אוקטובר מזהירה מחזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח ושווה וקוראת להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה ובחירי צהל קיימו הערכת מצב ודנו בדרכים למנוע הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים טוענים שמתנחלים הציתו ציוד במפעל מצפון לרמאללה. והתחזית, הכבדה בעומס החום וטמפרטורות גבוהות מן הרגיל בימים הקרובים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה על דפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועלולים להמית עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים הציגה המועצה את הדוח החדש שלה וכותרתו אזהרה אסטרטגית מחדל 2026. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת, כישרון אשל, אמא של התצפיתנית רוני אשל שנפלה במוצב נחל עוז, השמיעה הקלטה של שיחת טלפון בינה לביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר.
2: אני כבר שבר כלי.
3: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
2: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מספרים לכם ולא הולך להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
3: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
2: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. אין לי כוח להיות פה.
3: אל תשברי.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי מועצת אוקטובר מייחדת פרק בדוח שלה לתפקיד שמילאה קטר לפני 7 באוקטובר ולאחריו, הזרמת עשרות מיליוני דולרים בכל חודש אל הרצועה באישור ממשלות נתניהו, אירוח הנהגת חמאס בבירת קטר, תיווך במסע ומתן לשחרור החטופים ומעורבות בגיבוש הסדרים לעתיד הרצועה. מועצת אוקטובר מדגישה כי אחד מתפקידיה של ועדת חקירה ממלכתית יהיה לחקור לעומק את הנושא הקטרי, במיוחד בהקשר של פרשת קטרגייט. על רקע חידוש השיגורים של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה אל עוטף עזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג מחזק את ידי התושבים באזור.
4: אני מבין היטב מדוע כל עפיפון בשמי העוטף מעורר היום חרדה. אחרי 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום סימן ובשום חשש של תושבי העוטף, אבל אסור גם לתת לעפיפון כלשהו להחזיר את העוטף ל-6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן רואה, דרוכה ומגינה.
1: נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי, והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב-7 באוקטובר. מצב הביטחון ביהודה ושומרון, ראש הממשלה נתניהו ובחירי צהל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחישי הסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר עין סיניה שמצפון לרמאללה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותה מאזור חיר בטוויל בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, מחר ומחורתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תוחגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
1: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, יולי רובינשטיין.

דנה ברגר עם אהבה. זה מהשירים שכאילו המילים קודרות, הכל גרוע, אין אהבה, אין משמעות, אבל הכי הכי כיף לשיר את זה בחיוך ולרקוד את זה. 4:08, שלום לכם ולכן, אתם על כאן ג', אנחנו מתחילים עכשיו את הזמן המשותף שלנו, 3 שעות שלמות של מוזיקה מצוינת, שיוסף כאן ערך לנו כאן. יום שני בשבוע, כבר עברנו את יום ראשון, אז הכל כבר יותר טוב. אני קוראים לי רובינשטיין, אמרתי? לא יודעת, אני עוד לא רגילה לזה. אנחנו ממשיכים עם השינה. אם כבר הייתם בשבוג של הריקוד, אז יופי. שלח, למלאך.

הנה הרבה ו-21 כבר אצלנו בכאן ג'. מה איתכם, כבר מתחילים להתכונן לראש השנה, לחג, לא יודעת, מבחינת מתנות וזה, לא יודעת מה איתכם, אנחנו כבר מתחילים להתכונן למצעד השנתי שלנו, והתרגשות מאוד מאוד גדולה. זה בדיוק הזמן שלכם להצביע, להשפיע, להיכנס לאתר שלנו ושל פוריל, לעשות את ההבדל. זה ממש, שתדעו, הדברים האלה זה ממש על חודו של כל. אז מה אומרים על פול טרנק ונינט? יכולים לקחת שיר השנה? יכולים, יכולים לגמרי. אבל זה באמת תלוי אך ורק בכם. לכו לאתר שלנו ושל פוריל להצביע, ואולי גם תזכרו בפרס סופר שווה. תצפה.

0: כאן ג' מיד חוזרים יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף התקנון
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו, לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: כדי שלא תעשו טעות.
4: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
3: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
1: כאן ג' חזרנו, אנחנו עם מרגול שרוצה רק לשיר וליהנות, צודקת. בטח ביום כזה, בטח בסוף הקיץ. אבי יוחיון ואסיטל כתבו ולחינו. אין יותר מדי מה להגיד, רק לשיר וליהנות.

אתניקס רוצים לחיות בניו זילנד, שירי לוקיישן. האמת, באמת, כל מקום יש לה את הבעיות שלו, בסדר? אבל ניו זילנד סתם חיפשתי, מעניין מה, מה מתמודדים עכשיו. זה בעיקר שיקר, ושיש פרודקטיביטי לאג, כאילו, אנשים לא מספיק פרודקטיביים. באמת, שאלו יהיו הבעיות. אתם על כאן ג' 439, אנחנו לשיר חדש של שירי מימון, עם קליפ שביים לה לא אחר מאשר עומר אלוני, שחתום על כמה מהקליפים הכי טובים שיצאו בזמן האחרון. גם אם יישרף העולם, קוראים לזה, קצת מזכיר נועה קירל בקליפ דווקא. ושירי זאת שירי. לא צריך להגיד כלום, רק לתת על השיר.

0: שירה אטיאס, של מי השיר הנאים דרופינג של שירה אטיאס, שהיא כל יחסית חדש ועולה, הייתה בריאליטי דפור, והאמת, הייתה תקופה שהייתי מס החורשת על הפיפון שלה, זה באמת שיר מעולה, וזה עכשיו יצא ביוני האחרון של ביה, הנאים דרופינג, אני קוראת לו. 10:55, עכשיו אנחנו נצא לקצת הודעות מיד אחר כך, אנחנו חוזרים עם ישי לוי, אז תישארו בדיוק איפה שאתם.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן.

0: אלו געגועים לישי לב, ריקוד רומנטי. אנחנו מסיימים איתו את השעה הראשונה שלנו כאן ביחד, בכאן ג' אבל מיד אחרי ההודעות, מיד אחרי החדשות, חוזרים להרים לכם בדיוק בזמן הזה שצריך איזה הרמה טובה, איזה קפה שני של היום. אז תתארגנו לכם בינתיים על איזה משהו טוב, אני הכנתי משהו דוחה, אל תשאלו. ואנחנו נסיים עד אז, עד שניפגש, עם רוי אדם. ואבי התחול, משהו מטורף שהוא עשה עם השיר הזה באמת, ששם אותו בראש המצעדים. עכשיו הוא בזה, בפורטופינו. זה היה האירוע של השנה, מחכה לחתונה. אבל באנו לדבר על רוי, לא על עומר.
1: היית שילוב של הכל.

0: היי ליה, מה שלומך?
1: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
6: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה דן עם בכירי צה"ל בדרכים למנוע הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים טוענים שמתנחלים הציתו ציוד במפעל מצפון לרמאללה. פעילי שמאל אומרים שחיילי צה"ל מנעו מהם כניסה לחיר בטוויל, אך התירו למתנחלים לשהות במרחב. צה"ל חיסל ברצועה מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. והתחזית חם מן הרגיל.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז התגלה לפני זמן קצר עפיפון ששוגר ככל הנראה מרצועת עזה, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. אתמול הזהירו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ כי המשך השיגורים של עפיפונים ובלונים יאלץ את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. המאבק הציבורי להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. במסיבת עיתונאים שכינסה מועצת אוקטובר, נעמה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם, שנפל בקרב במוצל נחל עוז. היא הדגישה כי אין תחליף לוועדה ממלכתית.
9: ללא חקירה אין תיקון, וללא תיקון עוד אמא, חלילה וחס, תמצא את עצמה במקום שלי, בלי ילד ועם המון שאלות. במאי 2023, אמר ראש ממשלת ישראל כך חמאס מעוטה. הוא חזר על המילים באוגוסט של אותה שנה, ואז הגיע אוקטובר. החמאס המעוטה נכנס דרך הגדר הלא אווירה ותקף. תסבירו לי מה השתנה. שום ועדה ממשלתית לא הוקמה לחקור ולבדוק את הכשלים שהובילו לאסון הנורא בשבעה באוקטובר.
8: רוני אשל היא אחת מ-16 התצפיתניות שנפלו במתקפת חמאס על מוצב נחל עוז. אמה שרון אשל השמיעה במסיבת העיתונאים הקלטה של שיחת טלפון בינה לבין ביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר. רוני, שהתריעה עם חברותיה התצפיתניות מפני פעילות חמאס ברצועה בחודשים שקדמו לטבח, נשמעת מתוסכלת ונואשת.
10: אני כבר שבר כלי.
11: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
10: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מסברים לכם ולא הולך להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
11: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
10: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. אין לי כוח להיות פה.
11: אל תשברי.
8: את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה ויעל צ'חנובר. צה"ל תקף ברצועה שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אחד מהם, חמד אבו אסד, נהרג ונראה כחברו נפצע. דובר צה"ל מוסר כי התקיפה האווירית הייתה הלילה במרחב דיר אל בלח במרכז הרצועה. שני המחבלים הפרו בעת האחרונה את הפסקת האש. הם ניסו להוציא לפועל פיגועים בכוחות צה"ל ברצועה ולשקם את יכולתו של חמאס. מצב הביטחון ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו ובחירי צה"ל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחישי הסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר אינסיניה שמצפון לרמאללה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתאמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותה מאזור חיר בטוויל בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב. ההיערכות להפגנת החרדים באזור דרך ארבע. המשטרה חסמה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדי מרחוב ז'בוטינסקי. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים בקטעי הכבישים, שבין המחלפים הם המושבות ואלוף שדה. שוטרים יכוונו את הנהגים אל דרכים חלופיות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
6: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
8: והתחזית מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.
5: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו יולי רובינשטיין, כאן ג'

ג'יין בורדו, רוקדים צמודים ופותחים את השעה השנייה שלנו כאן בכאן ג' שוב שלום לכם ולכן מי שחזר אלינו מהשעה הקודמת מקווה שאתם כבר עם הקפה כמו שאמרנו, כמו שסיכמנו יוסף כהנא על המוזיקה, אני יולי רובינשטיין ואנחנו נמשיך עכשיו ברצף קיצי ישראלי טוב של פעם כמו שקיץ צריך להיות

0: סוף עונת התפוזים. טוב, לא תיחסו אם נרים קצת גם לתחנה השכנה, תחנה של עונה, תחנה שכן עונה, 88 שבשישי הקרוב יהיה מצעד עצום של כל שירי שלום חנוך לכבוד יום הולדתו ה-80. אז אם בא לכם עוד, שימו את זה ככה ביומן. 5:21, אתם איתנו על כאן ג' עכשיו, אנחנו נעבור לחדש, לאמיר דדון, ביום הכי יפה, את זה כתב אבי אוחיון, וזה הולך. עכשיו נשמע אותו. מבטיחה לכם.
1: עם אז.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
3: ביקשתי סליחה כבר מהרבה שפות,
2: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
4: כאן ג' חזרנו אליכם, אנחנו נמשיך עכשיו עם תומר יוסף ודניאל סנקריאף בגרסה שלהם לאלון אולאוצ'יק. גרסה שלגמרי יש לה חיים משל עצמה. שני חלקים בתוך השלם.

0: גיא ויהל, בא לי לדבר. 5:37, אתם איתנו על כאן ג' משה קורסיה, אולי ראיתם אותו בתחילת הדרך בטיקטוק, כאמור היה מצחיק, אולי דווקא כזמר המילואימניק, הרבה טייטלים שונים, עכשיו גם במחוברים הוא היה. ובאוגוסט, ממש בהתחלה של החודש, הוא הציג מיני אלבום שקוראים לו פיטר פן, סך הכל 5 שירים, וגם מדבר על כל הדבר הזה של, של לבנות את עצמך בתקופה הזויה, אבל להאמין שיהיה טוב, זה נקרא תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

מרינה מקסימיליה, אני יודעת, גם לרגש, גם להרקיד, גם לעשות מחשבות קיומיות על החיים, הכל בשיר אחד, ריק בחלל. 548 אתם איתנו על כאן ג' ואנחנו נעבור לשלומי שבת.

גל ג'ומה ואסולין עם זהרה, שנמצא כרגע במרכז של שערה. הסתבכו קצת עם אליאנה, שהיא זמרת שנולדה בנצרת, והקליפ שלה מאוד דומה לקליפ של זהרה, יצא שנתיים לפני. עניין, עניין, ממש סרט הודי. סליחה, סליחה עם הבדיחות אבא האלה, אני אפסיק, מבטיחה, בשעה הבאה, אולי. צריכו להישאר כדי לראות. אחרי ההודעות, אחרי החדשות, אחרי דנה אינטרנשיונל ועידן יניב, אנחנו כאן, בשעה אחת אחרונה, וכאן ג'

0: בחסות.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
12: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
11: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת.
14: 89.7 FM.
13: באתר וביישומון כאן.
15: מן הרגיל בשלושת הימים הבאים. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
16: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. נמשכים שיגורי עפיפונים מן הרצועה אל עוטף עזה. על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז התגלה אחר הצהריים עפיפון, ואחר נמצא בשטח פתוח באזור רעים. בכך הגיע ל-11 מספר העפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת ממקבלי החלטות ומכוחות הביטחון להגיב ביד קשה על כל פעילות עוינת של ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של החלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הוביל המדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. כתבנו עשה פוזיילוב מוסר כי אתמול הזהירו ראש הממשלה ושר הביטחון כי המשך השיגורים של עפיפונים ובלונים יחייב את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. ראות רכט אדרי, שבנה עידו איש שבק נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חידוש השיגורים של העפיפונים מן הרצועה גורם לבהלה בקרב תושבים בעוטף.
17: יש אנשים בעוטף, חברים קרובים שלי, שפוחדים לחזור לביתם, וכולם נמצאים באותה דילמה. רגע, אז מה זה העפיפונים? רק אתמול בלילה, באחד מקבוצות הוואטסאפ של קהילות מועצת אוקטובר, אתה היית צריך לראות את שרשרת ההודעות שרצה, מאיום על חולית, מהתראה על ניר יצחק, וההיסטריה כבר משתוללת. ככה זה מתנהל.
15: ראות רך אדרי התראינה ליגל גואטה ולאליאור לוי. מקורות ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר תקף מבנה במחנה הפליטים אשתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי קודם לכן הותקפו בעזה מסגד ומתקן להתפלת מי ים. בתוך כך, מקורות בדרום לבנון מדווחים שחיל האוויר תקף פעמיים יעדים באלמנסורי, כפר שיעי בגזרת צור שלחופי הים התיכון. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. נמשכת הירידה בפיגועים ביהודה ושומרון, זו השנה השנייה ברציפות. כך עולה מנתונים שהוצגו לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ בהערכת מצב שכינסו השניים במפקדת פיקוד המרכז. בתום הישיבה שיבח השר קץ את צה"ל ושבק וציין כי הצניחה הדרמטית במספר הפיגועים נובעת מן המדיניות ההתקפית, השמדת תשתיות הטרור במחנות הפליטים שבצפון שומרון ובמקומות אחרים, והצבת כוחות צבא במחנות. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הערכת המצב עסקה גם בתרחישי הסלמה ביהודה ושומרון, בהם פעילותם של יהודים קיצונים המנסים לערער את היציבות באזור. הפגנת החרדים באזור דרך 4, המשטרה הכריזה לפני זמן קצר על ההתקהלות הפגנה לא חוקית. אחר הצהריים חסמה המשטרה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדים מרחוב ז'בוטינסקי, והדבר גרם לשיבושי תנועה קשים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הפלג הירושלמי מפגין במחאה על מעצרו של אריק בחיפה אתמול.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
12: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
11: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
15: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, יולי רובינשטיין.

מיקה קרני. היא מספרת שהיא הייתה צריכה שירים לאלבום השני, זה תמיד בעיה, באלבום הראשון כבר יש את כל השירים שהיא תכננה עליהם כל החיים, הייתה צריכה איזה להיט, ואז בא המפיק וכתב לה את נשקתי בחורה, באו להקליט סקיצה, אבל לא היו טופים באולפן המאפן ביפו, אז הם יצאו לשוק הפשפשים, ופשוט קנו טופים מאוד מאוד ישנים וגרועים, ואלו הטופים שעדיין מופיעים בנשקתי בחורה. 6:07, אתם איתנו על כאן ג', שוב שלום לכם ולכן, שעה שלישית ואחרונה שלנו להיום. אנחנו עם המוזיקה שיוסף כאן הבוחר, אני יולי רובינשטיין, ואנחנו ממיקה לקובי רכט וקובי אושרת. ולמה עכשיו?

בכיף. 6:18 דקות, אתם איתנו על כאן ג' מקורין לשיר חדש של איפה הילד. 40 שנה אחרי שהם הוקמו, הם הוציאו אלבום חדש ממש לא מזמן, שנקרא אמבולנס שירים. כשמו כן הוא מנסה להיות איזושהי תרופה, איזשהו טיפול למה שעברנו כאן בשנים האחרונות. והשיר שסוגר את האלבום הזה הוא דווקא שיר אהבה, לא שיר מלחמה. אולי זה גם שיר אהבה למקום הזה. זה נקרא נון בית. איפה הילד?

0: I want to tell you that I will love you forever and ever. You are in my heart. Every day I think of you. I think of your burning lips.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תגידו
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
8: כדי שלא תשתגעו
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
12: כאן ג' חזרתם אלינו, תודה רבה שנשארתם אחרי ההודעות. תראו שזה היה שווה את זה, כי אנחנו הולכים עכשיו לשמוע את הקאבר המטורף שיעשו במיוחד למצעד שלנו, של כאן ג' ושל פוריל. ולפי האזנות באפל מיוזיק, שכזה ככה מטפס במצעד, אני רואה שאתם אוהבים אותו מאוד, ושמח מאוד מאוד. אם עוד לא הצבעתם, אז זה הזמן להיכנס לאתר, ולבחור את נבחרי השנה שלכם, את שיר השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, איפי השנה שלכם, קטגוריה חדשה שלנו השנה. באמת, הרבה הרבה בחירות טובות, קשות, אבל חשובות, חשובות מאוד לסכם את השנה הזאת. קחו לזה איזה רגע. איתי לוי ומור, ילדה מטורפת.

להשבת, איזה כיף להשבת, לקראת זריחת ירח. 6.39 כאן, בכאן ג' מלהשבת אנחנו נעבור לשיר חדש למיקה משה, שהיא ממש בזוגיות, זוגיות יפה כזאת של זמרת וכדורגלן, אבל האמת שבכלל כתבה לו את זה לפני שהוא חתם בבאר שבע. ניב יהושע, ועדיין אהבה אותו. איזה יופי. מאוד מאוד חמוד ויפה. מזל שאתה פה, קוראים לזה.

0: שירה מרגלית, באמת, ההפך הגמור ממיקר משה ששמענו קודם. 6:47, כאן ג' הודעה אחת קצרה חשובה, מיד אחר כך אמיר בניון.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

אמיר בניון, מורה לחיים. ואם כבר מורים, בית ספר, שיעורים, הנה שיעור מאוד יפה וחשוב שמלמדים אותנו, עדן חסון ומידד טסה. הם שניהם למדו יחד בבית ספר, באותה כיתה, בית ספר חורב, מבתים חרדיים, דתיים, כל אחד במקום שלו על הסקאלה, והמשיכו גם כל אחד למקום שלו, למסלול שלו. עדן חסון לשלו, מידד טסה לאחר, ועכשיו נפגשו שוב להוציא שיר במטרה, ברצון, לאחד, לתת איזשהו מסר יפה של אחדות ושל אהבה, של תפילה לטוב. בא בדיוק בזמן לאלול. כולי תפילה.

עדן חסון, מידד טסה, סוגרים לנו את השלוש שעות האחרונות, את הזמן שלנו ביחד. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליוסף כאן על המוזיקה. אנחנו נתראה מחר באותה שעה, בארבע. אני אולי רובינשטיין מאחלת לכם ערב נעים עם מושי קפיה, שובר שתיקה.

0: מיד חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף 4 פעמים ברצועת עזה משעות הצהריים. אמירה אורון, שעמדה בראש הנציגות הישראלית בטורקיה, סבורה כי הנשיא ארדואן אינו מעוניין באימות צבאי עם ישראל. שיבושי תנועה קשים באזור המרכז בשל הפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4. והתחזית, חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים, ביום שישי, ירידה קלה בטמפרטורות.
12: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. שיגורי העפיפונים אל עוטף עזה. שני העפיפונים התגלו אחר הצהריים, האחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בכך הגיע ל-11 מספר העפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת שהממשלה תורה לכוחות הביטחון להגיב בתקיפות על כל פעילות עוינת מצד ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של הכלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר ברצועת עזה. במחנה הפליטים אלבורד שבמרכז הרצועה הופצץ בית. לפני התקיפה פורסמה אזהרת פינוי לדיירים. מקורות ברצועה מדווחים כי קודם לכן הופצץ מבנה במחנה הפליטים השתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי שתי תקיפות קודמות בעזה כוונו אל מסגד ואל מתקן להתפלת מים. ההיערכות לבחירות. יועז הנדל, מספר 2 במפלגת הבית הציוני המילואימניקים, שבראשות חילי טרופר, אומר כי מי שאינו פוסל קואליציה עם המפלגות החרדיות לא יוכל לחבור אל המפלגה. הוא אמר את הדברים ליגאל גואטה ולאליאור לוי בתשובה על השאלה בדבר חיבור אפשרי עם מפלגתו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר.
13: קודם כל אני מעריך את וינטר כקצין בצבא, הוא עושה דברים טובים. ממה שאני מבין, הדרך הפוליטית שלו היא בסוף לשבת בממשלה עם נתניהו והחרדים. אני לא נגד החברה החרדית ולא נגד האזרחים החרדים, אני נגד המפלגות החרדיות. בעיניי מי שיושב עם המפלגות החרדיות, אין סיכוי בעולם שהוא יעביר חוק גיוס.
11: המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגרירת ישראל במצרים לשעבר, אמירה אורון, שעמדה גם בראש הנציגות הישראלית באנקרה, סבורה כי לנשיא ארדואן אין אינטרס להיקלע לאימות צבאי עם ישראל. עם זה היא מעריכה כי הקשרים בין שתי המדינות לא ישובו לימי הזוהר שלהם, כל עוד ארדואן בשלטון. בראיון ליגאל גואטה ולאליאור לוי, נשאלה אורון על יורשו האפשרי של נשיא טורקיה.
14: מדברים על הבן שלו, אבל אני חושבת שיותר האצבעות מוכוונות למי שאנחנו מכירים, שר החוץ, הקנצלר, מי שהיה ראש המודיעין הכללי, עמית הטורקי, שהוא איש מאוד כוחני. הוא הקופסה השחורה של המשטר, הוא ראה הכל, הוא מכיר הכל, הוא ידע את כל הטריקים והשטיקים ואת כל הסודות. הוא איש חזק וכוחני, מייחסים לו מערכת יחסים, לא רע עם האיראנים, אבל עדיין כל מי שלא נגיד זה לא ארדואן.
11: שיבושי תנועה באזור המרכז בשל הפגנת החרדים מהפלג הירושלמי בכביש 4. המשטרה הכריזה על ההתקהלות, הפגנה לא חוקית, אך כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי השוטרים לא פעלו לפנות בכוח את המפגינים שחסמו את הכביש באזור מחלף גאה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
11: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תוגש הכבדה בעומס החום.
15: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
11: אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
20: דלתות חמדיה
19: ג'
18: עורכת אסתי סילפן.

אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. מהקומקום
2: הכי קטן עד
1: המקרר לבן,
2: כל העולם יודע שאתה מספר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

0: עשרות מוצרים. לתנאי המבצע.
1: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
8: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
7: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז.
9: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ושבק השמידו שני מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים ברצועת עזה. בגזרת ג'נין נעצרו ביממה האחרונה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בשטח ישראל. מתיחות בין ראש הממשלה לשר בן גביר משום שנתניהו עודכן באיחור על איתור שרידיה של אלטלנה. והתחזית חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. פעילות צהל ברצועה. בשתי תקיפות בצפון הרצועה הושמדו מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים. האחד באזור השתי שממערב לעיר עזה, ואחר בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נאמר כי במחסנים היו עשרות רובי קלשניקוב, מחסניות וציוד צבאי מגוון. לפני התקיפות האוויריות פורסמו אזהרות לאוכלוסייה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. כמו כן, נעשה שימוש בחימוש מדויק ובוצעו תצפיות מן האוויר. בג'נין עצרו כוחות הביטחון מחבל שתכנן לבצע פיגוע בשטח ישראל. מדובר באחיו של המחבל שביצע את פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. אביהם של השניים חוסל ביום חמישי האחרון כשניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות צבאית בג'נין. לאחר חיסולו של אביו הביע בנו כוונה לבצע פיגוע נקמה. כוח מדובדבן עצר אותו הבוקר. במבצע אחר במרחב הכפר סנור נעצר אתמול מחבל שפעל לקדם פיגוע נגד ישראלים. איתור שרידיה של הספינה אלטלנה. מתיחות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר, משום שלשכת נתניהו עודכנה באיחור על איתור הספינה התבועה. ראש הממשלה היה אמור לבוא למסיבת העיתונאים שכינס השר בן גביר במוזיאון האצל בתל אביב, אך נתניהו נמנע מלהיכנס לאולם ומסר הצהרה מוקלטת לתקשורת מחוף תל אביב.
11: אחרי 78 שנים, איתרנו את האונייה לאחר שטבע במצולות. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים, אבל דווקא מתוך אש התופת, בקע קריאתו של בגין, זיכרונו לברכה, לעצור את האש הנפלה, כי לא נלך למלחמת אחים. זהו הלקח הגדול של אלטלנה. הוא נכון היום, כפי שהוא היה נכון אז.
10: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השר בן גביר שיגר עקיצה לעבר ראש הממשלה ואמר, מנחם בגין הכיר מקרוב את זה שלא רוצים להצטלם איתך על אותה במה, גם אם אתה שותף נאמן. המשבר עם איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אחר הצהריים ברשת החברתית שלו, איראן קורסת לחלוטין. בצהריים בא לטהרן מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, ונמסר כי הוא נושא עמו מסר מן הממשל האמריקני. ערוץ אל-ג'זירה דיווח מפי גורם יודע דבר, כי הנשיא טראמפ שוחח בשבוע שעבר עם הבכיר הפקיסטני, וביקש ממנו להשפיע על המשטר האיראני לחדש את המסע ומתן. את הידיעה העביר כשבנו, יחזקאל קורנברג.
12: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
8: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואודיליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: גימל
15: עורכת אסתי סילפן.

כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: הגיות שבלי ובלי אף אחד. אני שוב נגמר לאט. מילים זולות העיקר ממשיכים.
1: איצ'יבן סקיננו, טבקו סוקוטו. אנטה ראיצמו סטטה. ג'יפשי נוענו קייטיאל. יוגי נוישי טבקו.

0: 別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה
2: תגיד כבר מה אתה עושה,

0: כאן ג' מיד חוזרים יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
6: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל קצבה למועצת השלום 3 ימים לשים קץ לשיגור העפיפונים מרצועת עזה. צהל ושבק השמידו 2 מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים ברצועת עזה. ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן בעיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים. והתחזית, חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לחטפתנו גילי כהן. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. אחר הצהריים מושמדו בתקיפות אוויריות ברצועה 2 מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים, האחד באזור השתי שממערב לעיר עזה ואחר בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נאמר כי במחסנים היו עשרות רובי קלשניקוב, מחסניות וציוד צבאי מגוון. לפני התקיפות האוויריות פורסמו אזהרות לאוכלוסייה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. כמו כן נעשה שימוש בחימוש מדויק ובוצעו תצפיות מן האוויר. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי מקורות ברצועה דיווחו על כמה תקיפות ישראליות אחרות במהלך היום. לדבריהם, אחד היעדים היה מתקן להתפלת מים. ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט פירט את רשימת העיצומים שהוטלו הערב.
9: Over 60 entities, individuals, and vessels around the world that enable the Iranian regime to procure illicit nuclear and missile technology, conduct cyber operations, and generate oil revenue.
8: הטלנו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם, שמאפשרים למשטר האיראני לרכוש טכנולוגיה אסורה בתחום הגרעין והטילים, לנהל לוחמת סייבר ולגרוף הכנסות מנפט, אמר שר האוצר האמריקני במסיבת עיתונאים. הוא שב והבהיר כי כל מדינה שתמשיך לסייע לאיראן תיפגע אף היא כלכלית. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. בגץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בגץ את בקשת האוטרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים, בהם לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום, וכספים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
6: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה ג'
13: עורכת אסתי סילפן.

0: בחסות יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע כאן ג' מיד חוזרים
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים זה יכול לקרות אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף את הקנון
9: מהקום

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן. ישראל קצבה למועצת השלום 3 ימים לשים קץ לשיגור האפיפונים מרצועת עזה. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגלה כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס ראש הממשלה לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט, המוביל בסקרי הבחירות, אינו מאובטח רשמית.

0: Gibson, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן תרגטה את אחד מבניי. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי.
1: אוקיי.
0: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות.
2: ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט פירט את רשימת העיצומים שהוטלו הערב.
3: Over 60 entities, individuals, and vessels around the world that enable the Iranian regime to procure illicit nuclear and missile technology, conduct cyber operations.
2: הטלנו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם שמאפשרים למשטר האיראני לרכוש טכנולוגיה אסורה בתחום הגרעין והטילים, לנהל לוחמת סייבר ולגרוף הכנסות מנפט, אמר שר האוצר האמריקני במסיבת עיתונאים. הוא שב והזהיר כי כל מדינה שתמשיך לסייע לאיראן תיפגע אף היא כלכלית. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. אחר הצהריים הושמדו בתקיפות אוויריות ברצועה 2 מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים, האחד באזור אשתי שממערב לעיר עזה, והאחר בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נאמר כי במחסנים היו עשרות רובי קלצ'ניקוב, מחסניות וציוד צבאי מגוון. לפני התקיפות האוויריות פורסמו אזהרות לאוכלוסייה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. כמו כן, נעשה שימוש בחימוש מדויק ובוצעו תצפיות מן האוויר. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי מקורות ברצועה דיווחו על כמה תקיפות ישראליות אחרות במהלך היום. לדבריהם, אחד היעדים היה מתקן להתפלת מים. בגץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בגץ את בקשת האותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטיה, והוראה לשחרר מיד תקציבים דחופים בהם כספים לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול. כדורגל בליגת העל, מכבי נתניה ואיחוד בני סכנין נפרדו לפני זמן קצר בתיקו 0, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
2: התחזית מחר ומחורתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: בתוך הלב. למסע יצאנו הילד
1: כבר. מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: נועלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן רשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו ברך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. עורך בכיר באינדיפנדנט הבריטי קורא להטיל עיצומים על ישראל. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ממשל טראמפ השיק הערב את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. ראש הממשלה נתניהו גילה הערב כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי איזנקוט, המוביל בסקרי הבחירות, אינו מאובטח רשמית.
7: נשבע

0: אוקיי.
1: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות.
2: עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צה"ל על בית החולים נאסר בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, כתב קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן שעליהם הוטלו עיצומים. ליד צומת מעלה לבונה בבנימין ניזוקה מכונית ישראלית מפגיעת אבנים. איש מנוסעיה לא נפצע. כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר מיידי האבנים והטילו סגר על הכפר הפלסטיני הסמוך סינג'יל, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
6: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בוחרים אלקטרולוקס,
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
1: בוחרים אלקטרולוקס,
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

do autobús.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו ברך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. עורך בכיר באינדיפנדנט הבריטי קורא להטיל עיצומים על ישראל. והתחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ממשל טראמפ השיק הערב את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי עפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צה"ל על בית החולים נאסר בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, אמר קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן, שעליהם הוטלו עיצומים. בג"ץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בג"ץ את בקשת העותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים, בהם כספים לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול.
1: עכשיו כאן תחזית.
4: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות.

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

השכחתי. את הולכת רחוק, כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן

פחות מלח כל כך יקרות הם מורידים את מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית אז תפסיק

0: סימן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. שר המלחמה האמריקני פיט הקסת' אומר כי הפנטגון נמצא בתאום מלא עם משרד האוצר במבצע הלחץ הכלכלי על איראן, וכי טהרן לא יכולה להתמודד וכלכלתה קורסת. הם יודעים שאנו שולטים בהורמוז ושהמצור שלנו חזק כמו ברזל. לחץ כלכלי נוסף יבטיח שהאפשרות היחידה שתהיה לאיראן היא לשוב למסע ומתן על הגרעין שלהם, אמר הקסת'. הוא לא שלל פעולה קינטית במיצר הורמוז או באיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. האלימות בחברה הערבית. בבקה אל גרבייה נורו שני גברים ומצבם קשה ובינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תצפיות צה"ל זיהו אמש שני חשודים באזור היישוב ארגמן שבבקעה, סמוך לגבול ירדן, והחשד הוא שמדובר בהברחה. אף שטרם זוהתה חדירה ודאית מירדן, כוחות צה"ל עושים סריקות באזור ותושבי היישוב הותקנו. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

אל החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. שר המלחמה האמריקני פיט הקסת' אומר כי הפנטגון נמצא בתאום מלא עם משרד האוצר במבצע הלחץ הכלכלי על איראן, וכי טהרן לא יכולה להתמודד וכלכלתה קורסת. הם יודעים שאנו שולטים בהורמוז ושהמצור שלנו חזק כמו ברזל. לחץ כלכלי נוסף יבטיח שהאפשרות היחידה שתהיה לאיראן היא לשוב למסע ומתן על הגרעין שלהם, אמר הקסת'. הוא לא שלל פעולה קינטית במיצר הורמוז או באיראן, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. 120 משפחות שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. משפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני המשפחות. בין החותמים על הפנייה ג'ון פולין שבנו הרש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן שבנו איתי נהרג בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ואופרי ביבס, לוי, גיסתה של שירי ביבס, ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ליד צומת מעלה לבונה בבנימין ניזוק האמש מכונית ישראלית מפגיעת אבנים. איש מנוסעיה לא נפצע. כוחות צהל פתחו במצוד אחר מיידי האבנים והטילו סגר על הכפר הפלסטיני הסמוך סינג'יל. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: האיש קטע, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום,
1: לא, לא,
0: ובטח לא גן עדן.

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דתו כל הזמן ידעתי.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. 120 משפחות שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. המשפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני משפחותיהם. בין החותמים על הפנייה, ג'ון פולין, שבנו הרש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן, שבנו איתי נהרג בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ופרי ביבס לוי, גיסתה של שירי ביבס, ודודתם של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מצרים מעוניינת לכנס את כל הארגונים הפלסטינים ובהם פתח וחמאס, כך מדווח העיתון השארק אל-אוסט. מקור אמר לעיתון כי ייתכן וגם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן השתתף בכינוס כדי להביא להצלחת המאמצים המצריים. לדבריו, קהיר מנסה לאזן את מאמציה בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית והפתח, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צהל בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספרים.